pentru noi, să ne iubim fără să aruncăm cu noroi. Noi doi pentru început, promit că de data asta o să și ascult. Vin cu flori acasă, o să-ți și cânt. Pentru tine trec prin ploaie, foc și vânt.

visat, mă vedeai

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Alo?
1: Luxi?
0: Da, Betty.
1: Ești acasă?
0: Da, fată, normal.
1: Hai, te trec și eu acum pe la tine.
0: Hai, te aștept la o cafea.

0: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonez Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
4: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
5: 1-2 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

sunt băiat bun, parol, vă spun. Și șase zile în șir nici nu respir, dar stau ca din pașa duminica și mă odihnesc și eu ca șaptea zi a stat. Și Dumnezeu e dreptul meu, păi nu, păi zău, pun hainele de la confecția, că altfel nu concep pantofi cu crep. Și atunci tu să vă vezi, sunt ce n-a văzut Paris în viața lui. Merg!

eu ca șaptea zi a stat. Și Dumnezeu e dreptul meu, păi nu, păi zău, pun hainele de la confecția, că altfel nu concep pantofi cu crep. Și atunci tu să vă vezi, sunt ce n-a văzut Paris în viața lui. Merg

apropesc că nu să dau bani ca să aud ciocolată. Merg la mine în Popanan, unde fără niciun ban, e când fetina mult sau în noapte oriunde și cu asta o dau.

atunci mă enervez. Mamă, mamă, să vezi și-l mai prelucrez. Ascultă-mă, băiatule, nu mă învăța mata principiile, că nu vezi viața just, o vezi în gust. Și praf ți l-am făcut, că le văd politic ce nu s-a văzut. Păi n-am dreptate, zile mă, frate, e banul meu muncit, am câștigat cinstit ca să trăiesc fericit. Domn Juan din Copanan, am și fizic, am și un ban, și când ies să mă prind cu fular și cu tren să-mi

îți pulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

0: Național FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Duminică 3 mai, ora 8 și 1 minut. Ultima gură de aer dintr-un weekend prelungit, care parcă, din punctul meu de vedere, a trecut prea repede. Azi e despre liniște, despre cafeaua aia băută fără grabă, despre mai stau puțin, care chiar contează. Pentru că de mâine, da, știm filmul. Alarmă de vreme, copii la școală, trafic, claxoane, nervi la volan și la intersecții, nimeni nu semnalizează, fiecare vrea să ajungă undeva, o agitație care nu se mai termină. Dar nu azi. Azi mai apăsăm așa puțin pe pauză, lăsăm agitația pe mâine și ne bucurăm de ce mai avem. Timp, soare, oameni dragi, poate chiar o plimbare, poate chiar o melodie bună la ora 9 fix. E ultima zi de weekend, dar e fix ziua care ne încarcă pentru tot ce urmează. Așa că trage-și tu aer în piept, spune bună dimineața, suflet drag. Alo!
2: Bună dimineața!
1: Păi da, dormi în front?
2: Da, azi e duminică și pentru mine.
1: Păi, o fi duminică și pentru tine, da, e și pentru alții. Adică e doar duminica ta?
2: Dar n-ai mai dormit o oră?
1: Nu.
2: Nu? Ești fresh așa?
1: Da, și am dormit decât 6, să știi. M-am urcat la 12 și ceva. Împreună cu Oana ne-am uitat...
2: La desene animate.
1: Nu ne-am uitat la desene animate, ne-am uitat la un film, dar nu mai știu exact ce film. Ba da! Stai că mi-am adus aminte. Michael Douglas.
2: Așa.
1: O crimă perfectă, 1998.
2: Mamă, și n-ai adormit? N-ai adormit la film? Mai pui o piesă să mai dormi 5 minute?
1: Asta cu Denis, cu Bună dimineața și cu Cerebel?
2: Da, cât durează? 3 minute?
1: 3 minute 32 de secunde.
2: Hai
1: din acest
2: mai
1: moment.
2: Avem timp să mai tragem așa un pui.
1: Le spunem și ascultătorilor.
2: Bună dimineața!
1: Poftă bună la cafea! Sunteți la Bună Seara de Weekend cu Arandu și Raluca.

0: Așa, la radio se aude vocea ta sau vocile tale matinale de weekend. Bună dimineața, lasă telefonul ăla.
1: Bună dimineața, m-am spălat pe păr.
0: Ai făcut baie pe cap, adică ce m-am spălat pe păr?
1: Cu baie pe cap,
0: așa. Și Oana a făcut și ea tot ieri. 3 mai 1984, până în prezent, e internațional ziua soțiilor de militari.
1: O fi ziua mea.
0: Al tău e hau?
1: Nu, dă-i teama asta, așa, pare așa militar,
0: aaaa,
1: nu?
0: Bă, am zis a soțiilor, tu nici măcar nu e soția cuiva.
1: A, ok, da, păi militar.
0: Da, păi militar, da, adică în primul rând să fii soție. După aia vedem noi
1: asta,
0: ce...
1: Dacă e ziua cuiva.
0: Aia e altceva.
1: Așa. Da,
0: mai ai de cerut ceva azi? Ați rămas ceva ceea ce n-ai cerut ieri?
1: Da.
0: Am înțeles, deci mai vine încă o parte.
1: Mă trezesc și
0: am primul mesaj sosit este din partea Petronelei din Giurgiu, care ne spune: bună dimineața, Arando, bună dimineața, Raluca.
1: Bună dimineața!
0: Poftă bună la cafea și o zi excelentă îți doresc ție și tuturor ascultătorilor Național FM, Petronela din Giurgiu.
1: Te pupăm, Petronela. Așa, ai zis că
0: și mama,
1: ziua...
0: au venit cât mai multe. Stai un pic. Carmen! Neața, Arando, o duminică binecuvântată îți doresc. Spor în toate și poftă mare la cafea. Scuze că ieri nu ți-am dat mesaj, am fost la muncă, pupici.
1: A fost la muncă ieri, vezi? Că nu mai muncește.
0: Carmen, da, nu? Adică și noi ce facem? Noi ne jucăm.
1: Doamne, ce bine era acasă. Vezi că strânge.
0: Că avem două de Carmen, ca să știi. Avem Carmen Daniliuc, cea care ne-a scris acum. Și mai avem un Carmen simplu care ne-a spus: bună dimineața la cafea, suflete dragi, vă pup și vă îmbrățișez cu drag.
1: Ce frumos, cât de frumos.
0: Marcel ne spune și el: bună dimineața, o duminică frumoasă să aveți și curse multe pentru mine. Marcel din Ober-Brașov,
1: care mă duce pe mine. Dar n-a uitat Marcel, nu?
0: Nu știu, stai că îl întreb acum. Marcel, da? Auzi, ai uitat? Am ascultat ceea ce mi-ai dat, Marcel. Nu pot da pe post, dar știu... Adică pot să spun că știu că Mihai Morar, Daniel Buzugan și Emma de la Zoo au dat piesa mea din Torpedoul lui Morar.
1: Am văzut și eu ieri, mă, la Mihai.
0: Da, și le mulțumesc pe această cale. Chiar nu mă așteptam și îți dai seama, mi se...
1: Nu te așteptai.
0: Nu? Nu, nu, nu.
1: Ți-a făcut Mihai o surpriză?
0: Nu, da. Da, nu, vezi că nu, de-a lungul anilor...
1: N-ai apelat.
0: Nu, e un lucru...
1: Aparte. Le-a plăcut lor, da. Și ți-au dat-o foarte bine.
0: Păi că a început să mi se miște ecranul și m-am speriat.
1: Ai
0: Marian.
1: Zis că e cu ziua soțiilor, așa?
0: Soțiilor de militari. Auzi, dar se pune de miliție sau și de poliție?
1: De militari atât.
0: Nu merge cu miliția?
1: Nu,
0: cu...
1: nu. Ai mai zis ceva cu ziua presei libere?
0: Stai un pic că e Marian care trebuie să rezolve ceva de mai departe și că eu îmi dau mesaje că am nevoie de anumite știri pe care le pun pe WhatsApp-ul emisiunii.
1: Da?
0: Și în dreptul meu apare waiting to message.
1: Pe ție nu-ți merge.
0: Și tot l-aștept așa de vreo două zile, l-aștept pe primul.
1: Ai zis că e ziua internațională a libertății presei, nu?
0: Stai un pic. Stai că am pierdut. Stai tu un pic. Dar tu nu l-ai deschis acolo.
1: Ba da, eu asta zic.
0: Așa, deci stai să dăm mai încet un pic.
1: Prima astăzi, da?
0: Deci e ziua mondială a libertății presei. Da, mă, da, vezi cu libertatea asta, că depinde ce zici. Că dacă e cu libertatea asta, deschide toți pe Facebook. Ferească-te bunul Dumnezeu.
1: Păi poți scrie orice, nu?
0: Bă, nu e orice.
1: Păi libertății.
0: Păi libertatea de exprimare, dar într-o mică, mare măsură. Adică nu zice să te... Stai că nu am zis să fie cenzură.
1: Da, am înțeles. Dar
0: și libertatea are un termen, are niște termene.
1: Deci e ziua noastră azi, a presei, a oamenilor.
0: Noi suntem cu presa?
1: Da, hai să zicem că... Dar vreau să fie ziua mea.
0: Nu suntem de-aia de nou ce face dimineața, vin și vorbesc ca tâmpiți la microfon.
1: Eu vreau să fie ziua mea, că știi că primit cadouri.
0: Da, mă, da, a fost ziua ta.
1: Da, da, și vreau să primesc cadouri încă. Și mi-ai zis ceva de pantaloni. Mai știi că mi-ai zis ceva de pantaloni?
0: Da, din 1985 până în prezent, ziua fără pantaloni. Nepurtării pantalonilor.
1: Deci azi... Jos.
0: Dar tu nu pleca fără pantalon de aici, doamne. Te oprește vreo soție de polițist.
1: Eu mă și apucat.
0: Nu, te rog, deci nu. Că nu e tuturel aici.
1: Am înțeles, deci astăzi
0: adică
1: fără
0: facem de-astea.
1: Deci azi fără pantalon pe drum?
0: Da, mă, ziua fără pantalon. Nepurtării pantalonilor.
1: Și voi bărbații ce ar trebui să purtați astăzi?
0: Jägeri. Sau ștrampi. Băi, purta ștrampi când erai mică, de aia groși.
1: Da, mă, de mi ajungeau până la genunchi.
0: Vai,
1: așa,
0: mama,
1: știi?
0: Bă, și eu.
1: Da, și era ceva rău, dar erau mici.
0: Da, budigăi, budigăi.
1: Da, da, da.
0: Porți budigăi ca fată?
1: Da, da.
0: Adică nu numai băieții poartă budigăi.
1: Nu, mă, mi-e frig, eu aș lua și izmene pe de sub iarna.
0: Bă, mi-a luat Oana odată la munte niște izmene să mă bată mama, dacă te mint, că m-am văzut în ei, m-am
1: moartea pasiunii.
0: Fai de mamă! Și de-aia mulați! Fai leu!
1: Erai prim balerin!
0: Aoleu, mă, mică!
1: Da, nu, pă, ce, era
0: cum
1: ceva.
0: E care teatrul ar numi? Balșcoi, Balșcoi?
1: Balșoi!
0: Balșoi!
1: Balșoi! De acolo erai, nu? De acolo erai.
0: Dacă făceai spăgatul, bureau toate
1: deci
0: fetele.
1: Ce poartă astăzi bărbații dacă nu au voie să poarte pantaloni?
0: Bă, nu știu.
1: Chiloți?
0: Da. Da, da, la kilt.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da. Deci trebuia să vină fusta azi, uite, nu mi-am dat seama.
0: Laura, primul mesaj sosit la Național FM. Laura ne spune bună dimineața. Bună. Ascultăm zilnic Național FM. Chiar dacă nu vă trimit mesaj cu mulțumire pentru muzica bună și starea de bine, o duminică binecuvântată, ne spune Laura. Îți mulțumim din toată inima și eu mă bucur că e la noi la emisiune.
1: Ce frumos. Da,
0: mă înțelegi?
1: Da, da,
0: bun.
1: Da.
0: Trebuie să le spun ascultătorilor că la ora 9, la hitul de weekend, care a fost și ieri la ora... Unde te uiți, mă, mică?
1: Așa, la mare, da.
0: Nu, că e doar o poză și filmarea aia, că am mai văzut-o și anul trecut.
1: Am înțeles. Plus că e live de la mare, zic, mamă.
0: Nu, mă, deci scrie, Marea Neagră, mama aia, imagine
1: direct. Da,
0: da, da, acolo e loftul acum.
1: Am înțeles.
0: Chiar...
1: Ce-o fi la mare, mă?
0: Ce să fie? Aglomerație, bani aruncați stânga în dreapta.
1: Am văzut șampaniile cu Artifica. Se poartă.
0: Tânțica ne spune, ceau Arando, bună Raluca, o duminică binecuvântată ție și tuturor ascultătorilor Naționale FM, Tânțica din Arad.
1: Vrei să zici ceva?
0: Stai un pic, că scrie Marcel. Marcel? Bă, Marcelei? Da, Marcelei.
1: Deci m-am uitat pe Instagram, să știi, cred că suntem singurii care am rămas în București de 1 mai, toată lumea e la mare, e distracție pe mese acolo, se cântă, se dansează, se bea cu roaba, se aduc artificii.
0: Cu ce se bea?
1: Știi că se aduce cu roaba acum.
0: Înainte bunicul ducea bălegarul în grădină cu roaba, acum se aduce șampanie.
1: Da, da, da, alea scumpilii.
0: Adică ce, astea și roabele astea au...
1: Vezi că nu e roaba lui Granny, ca să zic așa.
0: Lui bunica?
1: Nu, e o roabă
0: ficioasă. Mamă, dar abia o ridicam. Ai că era cu roaba?
1: Da.
0: La țară, vai,
1: și
0: mamă.
1: Mă și plimba cu roaba.
0: Și pe mine, dar când mă punea să car bălegarul ăla din fața curții și să-l duc în spatele curții unde era grădina... Bă, zic corect, e frumos să zici bălegar? Adică
1: bălegar,
0: e corect?
1: Da.
0: Adică nu ne bate cineva.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
0: Bă, plecam...
1: Acum știi unde găsești roaba aia? La loft, în Mamaia.
0: Au tatuat-o cu nume din astea interzise. Bun, haideți să dăm și puțină muzică. Că vorbărie până la 11 tot să avem.
1: Am rămas acasă, mă, eu asta...
0: Unde vrea, mă, să te duci? Păi că n-ai
1: toată
0: bani.
1: Lumea e de 1 mai la
0: Aveai bani să te duci să stai la mare? Ca masa e 6.000, 8.000 de euro am auzit. O masă.
1: 6.000 de euro?
0: Da, ziceai că e masa de la regine Elisabeta, de la aia din palat.
1: Dar de ceva sau e mai masa?
0: Eu știu ce-ți dă. Masa cu 17 scaune, eu știu. 6.000 de euro. Băi, 6.000.
1: Când ai fi dat tu 6.000?
0: Niciun leu.
1: Da,
0: un
1: da,
0: leu.
1: Dar pe plajă puteam să stau sau unt?
0: Și că și cearceaful dădeai 1.000.000. Dacă pui cearceaful pe lângă astea, 1.000.000. Un meleon.
1: Bă, dar las-o, mă, mâncați în sufletul. 6.000 de euro.
0: Doamnelor și domnilor, noi am rămas în București. Suntem oameni cu un venit modest.
1: Modest, da.
0: Cu mașini
1: coric.
0: Mâncăm covriș de la ăștia care vând calzi. Cafeaua e de la Peco. Da. Nici măcar de specialitate la ora asta.
1: Deci, 1 mai ăsta cam cât te-a dus cu totul pe tine?
0: Bă, ieri m-a dus vreo 3 milioane ieri.
1: A, ai făcut.
0: M-am întâlnit cu Laur și cu Magda și trebuia doar o cafea și o înghețată și a ajuns să-i la un restaurant foarte bun. Am mâncat un osobuco.
1: În traducere.
0: Osobuco?
1: În traducere.
0: Osobuco? Cum să-i zici la vita aia, medalionul ăla de vită cu os?
1: Așa, da.
0: O ciorbă de burtă.
1: De
0: o savarină.
1: S-a băgat savarină?
0: A băgat eu. Și savarină.
1: Deci 1 mai ăsta pe tine te-a costat vreo 5 milioane.
0: Ai, da.
1: Da, am înțeles. Să vezi de luni încolo prețuri ce au fost încasări.
0: Adică să aflăm cât au încasat băieții.
1: Da, da, deștepți. Da, da. Cât a costat o masă cu totul.
0: Păi, dar dacă toate astea pe la mare s-au demolat. Întrebarea mea, ăștia au avut toate actele în regulă? Că nu prea au văzut că sunt controle de-astea de la ANAF, de la toate instituțiile astea ale statului.
1: De 1 mai ANAF-ul...
0: A, de 1 mai era ca pe timpul Mazărilor, nu este niciun polițist pe stradă.
1: Da, mă, de 1 mai să stai acasă.
0: Și că pe vremea aia Mazăre zicea,
1: nu.
0: Nimeni pe stradă.
1: Și în vamă.
0: Nimeni pe drum.
1: Nimeni pe... Și în vamă s-a dansat, s-a cântat...
0: Ba, în vamă, mă duc în vamă, e Bogdan și Oan acolo, prietenii mei, la care nu am mai fost de mult, din cauza unui prieten n-am mai fost la ei, by the way.
1: De ce?
0: Păi el a zicea să facem ceva și după aceea s-a dus pe la spatele meu și mi-e rușine să le zic oamenilor ăla ceva.
1: Am înțeles. Am văzut că știi cine a cântat ieri în Vama Veche?
0: Cine?
1: Mirabela Dauer.
0: Bă, tot îți vorbeam noi de ea.
1: Da, a cântat, am văzut story la dânsa pe Instagram.
0: Oh.
1: Și vezi, a cântat la fițe.
0: Delia Analog, Adrian Enache și Magda Ignat. Avem așa, Analog,
1: da.
0: Ești o simplă amintire.
1: Alu Enache?
0: Da, am cață și gurată.
1: Da. Da, mie îmi place Enache.
0: Și mie.
1: Mai e cu
0: farmacia. A născut și fata.
1: Cine, mă, Didi?
0: Na, nu a născut?
1: Didi a născut de mult.
0: Dar Didi, nu o chema Didi.
1: Diana Enache, eu zic așa, Didi, mă. Că ne tragem de șire.
0: Ea a lucrat aici la Național FM. Aici, pe aceleași birouri.
1: Da, da.
0: Bă, da, mă, doamne, iată. Magda Ignat, Delia și Adrian Enache, rămâneți pe Național FM. Sunteți la Bunăstarea de Weekend cu Arando și...
1: Mi.
0: Adică?
1: Mini-mi.
0: Adică?
1: Adică Ralucuța.

0: La Național FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. 8:28 de minute, este pe Național FM. Bună dimineața, Raluca, ce faci? Cum ești?
2: Bună dimineața,
1: ești departe,
2: eu sunt dormindu-mă.
1: Carmen mă întreabă, zici că ai salariu modest, dar mănânci osobuco. Cât costă, apropo?
2: Cât de? 2 milioane.
1: E, na, Doamne, iartă-mă.
2: 1 milion.
1: Da. Da, dar am mâncat o ciorbă eu, o ciorbă Oana și osobuco împreună.
2: Ah, ok, deci, da, nu e mai mult.
1: Aia, pă bune, în două persoane.
2: În două, odată la dântui mai.
1: Am mai scos o ultima oară de ziua ei.
2: Asta zic, asta zic. Deci adică... odată de... de întâi... Te taxează, vezi?
1: Da, da, 100 de lei nu e mult.
2: Nu e mult, nu. O garnitură?
1: O vită, da. Da, cu tot ce trebuie.
2: Frumos, am înțeles. Te-ai săturat.
1: Adică nu mi se... Vezi că trebuie să stai un pic într-o parte lui, nu? Așa.
2: Da.
1: Ăla e perfect.
2: Și lenea, știi?
1: Da, e călare pe tine.
2: O cunoști?
1: Cristina ne spune, salutare Rando și Raluca, sunteți doza mea preferată de cafea pentru dimineața asta de duminică. Sunt pe recepție și număr minutele până la ora 9 ca să ascult mega hitul vara asta. Vă doresc o zi superbă.
2: Care o fi mega hitul?
1: Păi a zis vara asta.
2: Vara asta?
1: În ghilimele, adică eu m-am prins.
2: Eu nu m-am prins, acum m-am prins, mă, stai un pic.
1: Cu ghilimele.
2: M-am prins mai greuți, așa.
1: Dacă avem ascultători care au cont de YouTube, la ora 9 fix o am o mare rugăminte. Chiar ai cont pe YouTube?
2: Nu, nu.
1: Mă, nu, serios.
2: Na, măi.
1: Intră și tu și fă-ți un cont cu adresa de mail, doar îi dai... adresa de mail.
2: Dar ce vrei să faci acolo?
1: Vreau să-i luăm pe ascultător să mă ajute să ajungă piesa la cât mai multe persoane care intre pe YouTube.
2: Cum se face asta?
1: Păi nu vrei să zicem la 9 fix?
2: Bine, hai, la 9 fix
1: înainte să dăm hitul de weekend. Sau mai ce să le zicem înainte până ajunge? Nu știu, aici trebuie văzut.
2: Înainte până să ajungă.
1: Până să ajungă. Stai așa, că mai aveam câteva zile. Stai să joc.
2: Câteva zile până la ce?
1: Ziua Constituției în Japonia, din 1947 până în prezent. Este ziua lor națională, adică ziua Constituției în Japonia.
2: Sănătoși.
1: Am înțeles.
2: Doamne, ajută la...
1: Din 1997 până în prezent, Lockheed Martin. Ce înseamnă asta? Lockheed Martin. Păi n-ai același...
2: Nu, eu mă uitam că...
1: Descrie 3 mai, Lockheed Martin, 1997 până în prezent, internațional, FANI, ziua spațiului cosmic.
2: Da. Foarte, nu știu... Eu mă uitam la evenimentele de astăzi.
1: În 1494, Christopher Columb descoperă...
2: Jamaica.
1: Bă, dacă nu-l descoperea, noi nu-l vedeam, nu la 9 ani de Bob Marley.
2: Dar cum o fi descoperit-o? Povestea e interesantă.
1: Și-a văzut un petec de pământ și s-a ce asta? Jamaica, man. Jamaica, you know, punani, de ne.
2: Păi, dar cum?
1: Nu știu, să ghidau după stele.
2: Mamă, că mi-ai dat răspunsul. E bombă.
1: Păi dar ce ai fi vrut să zic? Nu se ghidau după stele la vremea aia?
2: Da.
1: Nu aveau telefoane mobile ca noi. Adică chiar se ghidau după stele.
2: Am înțeles. Uite, și s-a mai întâmplat ceva astăzi. Să știi, în 1891 se înființează Fundația Universitară Carol I.
1: Actuală. Aia am auzit.
2: Biblioteca Universitară din București. Da, bine, și asta. Ai mai mers în biblioteca universitară?
1: Nu.
2: N-ai ajuns, dar la terasele
1: nici
2: de...
1: Nici măcar.
2: Nici la terase, nu? Deci zona aceea nu prea o frecventezi, dumneata.
1: Era până 98, era o discotecă în spate la TDB, nu mai știu cum îi zice, cu hip-hop, underground, joia, ceva de genul. Nu mai știu.
2: Și te duceai acolo în zona aia. Am înțeles. Jamaica. Deci dacă... cum a fi stat Christopher Columb? Zi-mă, deci a stat el, s-a uitat, a văzut.
1: Aici o să fie aeroport, aici o să fie autostradă.
2: Cum a descoperit?

0: One love, one heart, one freedom, one life.
1: Cred că tot Christopher l-a descoperit.
0: Tot l-a descoperit.
1: Adică s-a gândit că la un moment dat o să vină un hit mare.
0: Așa. Și o să facă
1: furori la radio.
0: Bă, da, cât, câți copii a avut, mă, în tot? Bob Marley.
1: Cât ce a avut?
0: E că are 8 sau 9, ia vezi. Doamnelor și domnilor, așadar, Bob Marley, așa de dimineață, nu de alta, dar în această zi superbă de 3 mai, Christopher Columb descoperă Jamaica și cu asta descoperă o întreagă cultură de care toți ne bucurăm astăzi, de muzica și istoria pe care a lăsat-o în spate acest frumos om numit Bob Marley, care a spus One Love.
1: Dai și să uite, ceva. Uite,
0: fii atent, eu.
1: S-a făcut piele de găină, da.
0: Hai, mamă.
1: Dar și strânge un pic afară.
0: Bă, nu mi-e fi, nu, bă, vorbim de Bob Marley, care tot mesajul a fost despre dragoste.
1: Da, da, zice așa că a avut 11 copilași recunoscuți.
0: N-am mai avut bani de restul. De-aia nu i-a recunoscut pe
1: toți. Deci 11, adică mai sunt câțiva
0: care au rămas pe lângă
1: nerecunoscuți, dar oricum îi... Ci că mulți au moștenit talentul muzical.
0: De majoritatea. Bun, da. Îl mare, îmi place rău, rău.
1: Deci
0: rău.
1: A și adoptat, auzi. Frumos. Adoptat și alții așa.
0: Cum cheamă pe ăla, pe cel mare, mă, dar e părul ăla mare până...
1: Damian.
0: Nu, Damian Gong Junior Marley.
1: Da. Deci 11 recunoscuți.
0: Damian Junior, ia să vedem.
1: Cântă și el. Eu nu știu.
0: Gong Marley. Stai un pic, că e greu cu telecom, cu tastatura de aici.
1: Sharon Marley.
0: Fii atent, are o piesă, stai să o și găsesc. Live It Up este o piesă.
1: Da.
0: Care, din câte știu, este o copie, într-un fel sau altul, a unei piese pe care a făcut-o și tatălui, în care el și-a chemat copilul. Bob Marley l-a chemat pe Damian Marley, care joacă alături de el în clip.
1: Ce tare.
0: Ce-a făcut Damian? Când s-a făcut mare, a făcut piesa asta, Living It Up. Și ce a făcut? Și-a luat copilul.
1: Dar arată super bine.
0: Yeah. Deci îl duce și arată în Jamaica tot. Îl arată pe taică-so.
1: Ce tare.
2: A star, you have to be a soldier, you know. This environment is what built my father.
0: This environment is built by my father.
2: Get out of the ghetto.
0: Și atent acum. Ești frumos, frumos să ții copilul într-o piesă pe care o dedici tatălui tău, la fel cum tatăl tău a făcut cu tine.
1: Da, e super tare. Păcat adică... că a murit de tânăr, mă, Bob.
0: Da.
1: Dar prea de...
0: Da, da, trebuie să vezi clipul ăsta. My daddy made it up. A ieșit din ghetto. Faima.
1: Face pielea.
0: Să spui într-o piesă care începe, tatăl meu a reușit, a plecat din ghetto și,
1: da,
0: și a trăit visul.
1: Da, așa e, da.
0: Eu. Daddy made it up. Vreau să zic că un copil, tata a reușit să plece din ghetto, mi se pare un mesaj subliminal destul de frumos.
1: Dar mi-e pare rău că a murit, eu cred că avea multe de zis în muzică.
0: Tot ce e posibil, dar să știi că filmul autobiografic One Love, lansat acum vreo 3 ani,
1: Da, nu l-am văzut nici pe ăla.
0: Damian Marley, da, puteai să-l cauți. One Love se numește, cred că e deja pe multe canale de streaming,
1: da.
0: Foarte bun filmul. Dar să nu uităm că în 1560,
1: da,
0: diaconul Coresi și Tudor, diacul, încep tipărirea până la 30 ianuarie 1561 la Brașov a primului teravenghel, zic bine, în limba română.
3: Ia. Yeah.
1: Da.
0: Tetravenghel, zic bine?
1: posibil.
3: Tetra Wengel, dar nu ești pe aceeași pagină?
1: Nu, eu mă uit la altceva. Eu sunt în anul 1990.
3: În 1847, la Iași, are loc premiera comediei Piatra în casă, de Vasile Alexandri. Da. În 1848 are loc Marea Adunare Națională de la Blaj, în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat programul Revoluției Române din Transilvania, pețiunea națională.
1: Uite mă că avem ceva drăguț și de România în 1924.
3: Asta echipa... de la Blaj nu era de România? La Blaj e altă țară, era Luca?
1: La mine duminică...
3: Nu stai așa un pic, trebuie că mi-ai dat cu virgule. Mine... Că am ceva de la România. Dar Blaj unde era mamă? În Viena?
1: La mine Blaj în dimineața asta e capitala Americii, undeva așa, nu există.
3: Uite, am și eu ceva din România.
1: Ia.
3: În 1720, Frederic I este încoronat rege al Suediei după ce soția lui, Ulrica Eleonora, a abdicat. Ba, abdica nevastă să cezi. Dacă nu te dai jos, eu nu mai vin în pat.
1: Pe azi e ziua soțiilor de așa.
3: Păi da. A, dar Frederic I era, i-a abdicat.
1: Asta era... să zic. Era militar.
3: Era militar.
1: Uite mă, echipa României de rugby câștigă prima medalie olimpică pentru țara noastră.
3: În ce an?
1: În 1924.
3: În 1924.
1: Frumos, nu?
3: Da.
1: Mai avem?
3: Mai avem. Fapt? În 1891 se înființează Fundația Universitară Carol I, actuala Bibliotecă Universitară din București. Ai zis tu mai
1: da.
3: Devreme.
1: Și ai zis că n-ai ajuns.
3: Am ajuns în fața ei tu.
1: În fața, până înăuntru, ca să zic.
3: Te-ai cam pierdut firul. În 1975, la vârsta de 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei la gimnastică, precum și pe aparate, sărituri paralele și bârnă. Bă, cum o fi să sar la bârnă?
1: Nu știu, dar noi nu mai avem astăzi nimic să ne reprezinte și pe noi undeva, nu?
3: Cum n-avem? Costionită, n-ai zis tu ieri?
1: Mă, ce să facem cu solotul? A crescut?
3: Nu știu tu, dai că avem publicitate. Publicitate e... Hai, lasă-mă.
1: Crezut că îmi zici de Costi.
3: Nu, publicitate, Casa Loco, eterna și fascinantă a României, Holy Moly, uite-te în ochii mei, și Loredana Extravaganza.
1: Casa Loco, nada de nada n-am mai auzit.
3: Tu mai de-aia zic, publi?
1: Citate.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merită!
9: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
8: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
6: A fost un copil iubit. Protejat.
8: De 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
6: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale,

0: Deranjat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu 816 dolari, 1 leu 998 euro, 10 lei 26.613 lire sterline, 1 leu 1200 yen japonez, 1 leu 2 ruble.

0: faină.
1: Da, bun, vă dați seama că trebuia să intrăm de vreo, de o piesă trebuia să intrăm.
2: Eu îmi cântam un pulover.
1: Tu, da, și hai ca să le spunem ascultătorilor de ce nu am intrat când a trebuit. Pentru că fiecare din noi avea telefonul cu anumite probleme. Tu îți căutai un
2: pulover,
1: iar eu îmi resetam parolele pentru că...
2: Dar tot n-am înțeles ce ai pățit de atâtea parole.
1: Adică, telefonul meu, eu dețin iPhone.
2: Da.
1: Nu dăm nume sau orice, iPhone, iOS și altceva. Și am primit un mail în care câteva din parolele pe care le-am salvate în password-urile alea de peste tot, mi-au spus că au fost compromise. Adică undeva cineva a fost o scurgere de date și acest program îmi spune că trebuie să schimb datele de la 165 de parole la anumite site-uri pe care le aveam în telefon, trebuie să schimb neapărat parola. Și am avut Autovit, Chrono 24, Altex, Outlet, bai nu știu ce, ăla de nu știu ce. La...
2: Îți doresc succes.
1: Am înțeles.
2: Da, las că azi ai ce să faci toată ziua, nu?
1: Ei, dar n-aș vrea să fac toată ziua lucrul ăsta. Păi, vreau să mă bucur și de soarele de afară, tu? Unde te duci după emisiune?
2: Vrei să-ți zic unde mă duc?
1: Ia zi.
2: Acasă și dorm.
1: Ai, lasă-mă, tu mai nebunit.
2: Păi e frig, mă, mie nu-mi place frigul deloc. Eu mi-am dat drumul la căldură în mașină.
1: La mine oricum era pornită.
2: Nu, mi-am dat drumul, crede-mă, era de... nu puteai să stai.
1: În 1990, demonstrațiile din piața universității primesc un mesaj de solidaritate din partea lui Eugen Ionescu, care se declară academician...
2: Golan.
1: Adică?
2: Nu știu ce a fost atunci.
1: Deci o fi fost în capul lui?
2: Am vrut să zic, dar ce să nu mai...
1: În 1979, Margaret Thatcher a câștigat alegerile și a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii. A deținut această funcție până în 22 noiembrie 1990. Filmul autobiografic The Iron Lady, jucat de către Meryl Streep,
2: da,
1: pentru care a câștigat un
2: Oscar.
1: Așa? Ai văzut filmul?
2: Nu. Eu
1: trebuie
2: să-l vezi. Eu mă uit la telenovela. Măi.
1: Lasă-mă tu cu...
2: Eu sunt cu Amora la Mexicana.
1: E, na, Amora la...
2: Așa, Esmeralda. Așa. Știi ce îmi pare rău?
1: Îți pare că este mai umflat degetul ăsta decât ăsta?
2: Da, e un deget mai umflat.
1: E?
2: Da, ăla.
1: Ah!
2: Te și doare, nu?
1: Da.
2: Știi ce îmi pare rău că nu am văzut, măi? Sclava Izaura.
1: Vezi că e în reloare acum, pe nostalgia.
2: Vorbesc serios?
1: Aha.
2: Am văzut, tu l-ai văzut?
1: Eu.
2: Tu nu te uitai la Jose Armando? Nu,
1: băi, pe mine o cheamă Rando.
2: Eu știu, da, Jose Armando nimic.
1: N-am
2: nu
1: auzit de el așa.
2: Casă?
1: Nu, uite, mai am aici ceva tot de asta de Jose Armando.
2: Ia.
1: În 1998, președintele german Roman Herzog deschide anul Fontaine, care marchează centenarul morții scriitorului Theodor Fontaine. 20 septembrie 1889.
2: Foarte, multe lucruri interesante s-au întâmplat.
1: Nașteri, avem și noi ceva interesant. Trebuie să-ți spun o piesă să vezi cine s-a născut astăzi, repede. Repede, nu, te că spun după.
2: S-a născut astăzi cineva...
1: Da.
2: Bombă.
1: Ah, oleacă.
2: A, știi la ce mă uit acum eu? Că mă uit la neveste disperate. Am disperat toată casa.
1: Doamne, dar și tu ești la fel
2: tot
1: de te uiți la ea?
2: Da. Și
1: dar
2: are
1: din ce cauză?
2: Are 8 sezoane, măi.
1: Deci și la ce episod ai zis că ești?
2: La sezonul 8. L-am văzut, cred că, Doamne, în ultima lună numai asta am făcut. Am disperat toată casa, nu se mai suportă nimeni.
1: Da, de ce?
2: Nu știu, așa mi-a picat pe el. Că nu-l văzusem. Și Emily in Paris? Emily in Paris, te uiți? Te uiți și tu la vreun serial?
1: Da.
2: Dar bine, nu de-astea de fetițe, neveste disperate.
1: Soția mea se uită. S-a uitat la
2: Bridgerton. Da?
1: Nu. Bridgerton. Mi-a zis o domnișoară în vârstă de 17 ani, Bridgerton.
2: Da, v-ați uitat? S-a uitat?
1: Eu nu. Nu,
2: tragi cu ochiul când se uită? Ok. A, cui e ziua azi? Ai zis că îmi pui o piesă de mă dai în spate.
1: E ora 9 fix.
2: O fi ziua ta.
1: Nu, voi, nu
2: am
1: vine...
2: Am înțeles că e ziua ta.
1: Nu, fată dragă, nu fi tristă, fiindcă...
2: E păcat. Câți ani are cine...
1: A murit de mult.
2: A murit?
1: A murit.
2: Deci ne pui o piesă acum.
1: Nu, pun o piesă foarte bună. L-a admirat Michael Jackson foarte mult.
2: L-a admirat Michael Jackson?
1: Enorm de mult. Bun, ora 9 fix, hitul de weekend este aici. Acum vine rugămintea mea din partea mea către voi.
2: Ia, luăm telefoanele.
1: Telefoanele.
2: Da.
1: Intrați pe YouTube.
2: Da.
1: Și căutați piesa Arando Marquez featuring Elian, Vara asta. Deci intri pe YouTube.
2: Da.
1: Schi, Arando Marquez. Și îți apare prima piesă, Arando Marquez featuring Elian, Vara asta. Da?
2: Așa. Dai,
1: dacă dai pe ea, ai acolo așa, like, dislike, share, save.
2: Și dau dislike?
1: Nu, ascultă-mă. Ai hype sau susține?
2: Așa, da.
1: Și dacă apeși pe hype sau susține,
2: da,
1: îți dă un număr de puncte jos. Ca să susții piesa, apeși pe punctele alea, 1700 de puncte, ceva de genul. Ei, dacă apeși pe punctele alea, m-a ajuns pe mine ca piesa să ajungă la cât mai mulți utilizatori de YouTube, adică să le apară în feed-ul lor.
2: Am înțeles, dar trebuie să ne mai spui o dată pașii,
1: deci,
2: ăștia mai încolo.
1: Pașii sunt, intrați pe YouTube,
2: da,
1: căutați piesa mea, Arando Marquez, featuring Elian, Vara asta.
2: Da,
1: iar
2: am
1: undeva,
2: căutat-o, uite-o și...
1: Aveți o steluță...
2: Așa,
1: aveți acolo undeva unde scrie hype, pentru cei care au în engleză, scrie hype sau susține. Susținere, susține, ceva de genul.
2: Mă rog, da.
1: Așa, apeși pe ea și acolo jos îți arată un număr de puncte pe care trebuie să apeși. E, tu trebuie să apeși pe punctele alea ca să mă ajuți pe mine, Arando Marquez, să ajungă piesa asta într-un feed de YouTube la cât mai multe persoane.
2: Am înțeles.
1: Asta este rugămintea mea către voi, toți cei care aveți YouTube în acest moment și sunteți în mașină și vreți să ajutați un
2: tânăr,
1: băiat simpatic, nu tânăr, nu, un băiat simpatic care încearcă să vă facă diminețile plăcute. Sună bine, cum zic?
2: Da, am dat
1: care
2: acolo,
1: să vă facă,
2: da,
1: zilele,
2: da,
1: plăcute, chiar dacă nu mereu nu reușește,
2: da,
1: dar el
2: acolo
1: încearcă. Dați-mi și mie vreo frumos un hype.
2: Hype, deci nu swipe.
1: Nu,
2: hype.
1: Hype.
2: Hype.
1: Pe steluța aia care e ca o stea căzătoare.
2: Da.
1: Așa, dat, apăsați pe ea și pe punctele care vi le cere YouTube-ul. Sau dacă aveți varianta în română, apăsați pe susținere și aceleași puncte pe care trebuie să le dați, fie că sunt în engleză, fie că sunt în română.
2: Ne mai zici mai încolo, da?
1: Da. Iar acum, doamnelor și domnilor, hitul de weekend de la ora 9,
2: da,
1: fix, în persoana mea, noul meu single arături de Elian, o voce superbă, care îi mulțumesc pe această cale că a făcut piesa asta cu mine. Dați la maxim,
2: păi,
1: difuzoarele.
2: Michael Jackson, mă.
1: Nu mă, tașa.

0: Așadar, ăsta a fost hitul de weekend. Vă mulțumesc tuturor celor care ați dat. Văd că s-a ridicat puțin de la 22.000 de puncte la 36.000. Deci undeva la 7-8 persoane au dat acest hype. Așadar, vă mai rog încă o dată și vă mai explic. Dacă vreți să mă ajutați, trebuie să intrați pe orice cont de YouTube, să dați search la noua mea piesă, Arando Marquez featuring Elian, vara asta. Iar acolo unde aveți butonul de like, dislike, share, va apare un buton cu o stea, ca un fel de stea căzătoare, care în engleză scrie hype, iar pentru cei în limba română scrie susținere. Dacă apeși pe această steluță, va apare un număr de puncte pe care, dacă l-apăsați, mă ajută pe mine ca piesa să ajungă la cât mai multe persoane. Vă rămân recunoscător. Cei care ați făcut acest lucru, dacă îmi dați un print screen, vă rămân și recunoscător și îl pun și pe Instagramul meu.
1: Ce frumos.
0: Până atunci, ți-am zis că am o melodie. Ești pregătită?
1: Un prieten de-al prietenului.
0: S-a născut astăzi, 3 mai.
1: Ia.
0: I-auzi.
1: I feel good. S-a născut azi?
0: Asta s-a născut.
1: Mamă!
0: James Brown s-a născut în... A, nu, acolo spune că e poza pe care o are pe profil de Wikipedia. E o poză unde este în Hamburg, Germania, în februarie 1973. Nume la naștere: James Joseph Brown.
1: Ma.
0: Ia uite.
1: Piele. Nume ăsta, nume, na. Da, avem. Auzi, știi ce mă gândeam?
0: Ce?
1: Dacă Michael Jackson
0: a fost tovarăș cu el. Eu.
1: Păi...
0: A fost tovarășul lui cel mai bun.
1: Dacă făcea Michael Jackson...
0: El i-a învățat mișcările alea.
1: Da, show-urile lui în zilele noastre, eu cred că se vedea de pe lună.
0: Fai, mamă.
1: Cu câte lumini avea și ce...
0: Gândește-te, Tanzi este născut în 3 mai 1933 în Barnwell, Carolina de Sud. A decedat în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 2006, la vârsta de 73 de ani, în Atlanta, Georgia. Trebuie să știți că e unul din cei mai mari oameni de muzică. Stai că e ceva și cu el. Ia stai să vedem. Ia stai, stai un pic.
1: Da.
0: Stai că am o filmare, ce puțin așa îmi dă YouTube-ul de aici la mine.
1: Da.
0: Michael Jackson presents James Brown Lifetime Achievement Award. Ia să vedem, iau-s. Cu toții știm engleză.
1: Că
0: de engleză, știi? Adică trebuie să înțelegi că Michael Jackson, James Brown pe scenă în 2003 la BET Music Awards. Ia-uzi.
1: Vedeți, mă, ce-a fost acolo?
0: Ia-uzi.
1: Mamă.
0: Dar trebuie să vezi, vină încoa. Hai că vorbim la mult de la același microfon.
1: Nu, mie lene să mă ridic.
0: Ia-uzi. Vezi căștile, trebuie să le lași acolo. Ah, sau cred că ajung până aici. Ia uite. Ia uite-te aici, fii atentă. Ia uite aici.
1: Mam.

0: N-ai, mă, n-ai istorie. Stai aici, stai că mai am ceva să-ți arăt. Nu vrei să mai stai.
1: Nu mai stau la mine pe scăunelul meu.
0: Ia să vedem, deci, și mai am o variantă.
1: Tu fi fost în sală acolo, te-ai dai seama cu oamenii ăia, dacă erai în sală.
0: Eram...
1: Ce,
0: vai,
1: da,
0: mamă, vai, Doamne Dumnezeule. La un moment dat, fii atent, mai am o filmare. În 1991,
1: da,
0: la Richard Pryor Tribute, se întâlnește pe scenă James the King Brown,
1: yes, with?
0: Cu one and only, the one and only Eddie Murphy.
1: Ah, oh, da, da.
0: La
1: da,
0: care, da, fii atent. Aici James Brown îi spune că am auzit că mă imiți.
1: Da, da, da.
0: Că nu sunt o mare admirator la cei care mă imită, dar...
1: Mă rog, da.
0: Eddie Murphy, na, îți dai seama, în 91 venise deja cu Axel Foley.
1: Da, da, da, da.
2: Can you really do James Brown?
0: Îl cheamă pe Eddie Murphy. Can you do the real James Brown? Și fii atent, îi dă microfonul. Și doamnelor și domnilor, cu bandul lui James Brown, ia auzi ce face. Ăsta fiind Eddie Murphy.
1: Asta e show.
0: În 1991. Știi că Eddie Murphy cântă?
1: Nu.
0: Ai, nu vine să cred.
1: Da, rupt.
0: Băi, deci vezi că are câteva hituri pe
1: tu
0: care...
1: Tu vezi că astea sunt show-uri, astea de afară, oamenii ăia sunt chiar vedete, măi, nu...
0: Eu îți voi pune o piesă la care tu nu... Nu îți vine să crezi că Eddie Murphy a cântat acea piesă.
1: Ia te rog, chiar o aștept.
0: Ești pregătită?
1: Da.
0: Fii atent, Eddie Murphy. Stai că YouTube-ul de la studio...
1: Da, da, să mă gândeam ce show-uri se fac afară, măi, are și la
0: să
1: noi.
0: Să făceau, nu se mai face.
1: Măi, da, alea
0: muzica
1: vedete,
0: adevărată,
1: mă,
0: sincer,
1: alea
0: muzica
1: vedete,
0: adevărată.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Adică nu, nu chiar...
1: Cântată, da.
0: Cântată din toate punctele,
1: da,
0: de,
1: da,
0: vedere.
1: Da, da, da,
0: da. Da, să nu uităm. Bun, ce e drept, James Brown e un monstru sacru al muzicii. Ia uzi Eddie Murphy. Eddie Murphy cântând cu Snoop Lion. Și auzi piesa, piesa cu siguranță o știi.
1: Da.
0: Ce ziceam noi mai devreme cu ce a descoperit Christopher Columb?
1: Jamaica.
0: Jamaican style, baby.
1: Yes.
0: Show me that movie, did you know the dog?
1: Eu tot la Conecta mă duc, știi? Când aud.
0: Ce-a cântat el în Jamaican?
1: A cântat ceva, nu? Cu codițe, cu ceva, parcă.
0: Stai un pic. Stai un pic, stai un pic, stai un pic. Ia, asta e, ia, ia să vedem, stai să vedem. Mi ce și burning like fire.
1: Asta se conecta.
0: Connect upon the place.
1: Anița moată.
0: Bă, dar cum, bă, dar n-avea apă săracul.
1: N-avea, Ion. Cause I'm getting so dry.
0: Deci săracul era mort de apă,
1: da.
0: Deci dacă îl vedeți pe conector undeva pe stradă, vă rog eu frumos,
1: băteți-i
0: pe urmă și dați-mă băiatului câte o cană de apă. Ia uzi.
1: Asta e, nu e stilul ăla?
0: Da, mă, dar el, primul stil pe care l-a cântat, asta a fost prima cu care a bubuit el la vremea aia, în 2009. Era MC în anul ăla la mare, iar în clipul ăsta este cu...
1: Cu cine?
0: Cu fata, dinainte să-i fie soție Mișa, cu Diana Georgescu.
1: A, a fost...
0: A mai fost cu o fată înainte.
1: N-am știut, da.
0: Diana.
1: Diana.
0: Georgescu.
1: Lilia.
0: Zi așa, Liliana. Liliana. Doamna Liliana.
1: Așa, frumoasă piesa.
0: Asta?
1: Frumoasă, da.
0: Da, nu? N-a cântat-o pe asta prima oară. Da, așa, fii atent.
1: Dar ce cine-mi plăcea mie foarte mult, bine, dar e portughez, că da, de nu mai
0: cine?
1: E. Cum o chema de a muri Dumnezeu?
0: Uite, asta a fost prima în Jamaican.
1: E tot conectat?
0: Da, alături de DJ Sava. Era tânăr Sava, săracu, aici. Dar tot n-avea păr. Ia uite. Lansai Conecta. Bă, dar asta Conecta e...
1: Dar de la ce vine lui Conecta?
3: Connecting People, a văzut undeva.
1: Ah, ok. No cry, alright. Da, da, știu piesa, știu.
0: Alright, alright.
1: Măi, vreau și eu să-mi pui ceva de la Anca Parghel.
3: Da, da.
1: Cu Fly Project, ce aveau? Brazil sau cum se numea? Da. Măi, doamne, am ascultat-o într-o seară, atât de rău mi-a părut.
3: Da, zi.
1: De Anca Parghel, atât de rău mi-a părut. Are copii, parcă.
3: Tudor și Andrei, dacă nu greșesc, care doi băieți, muzică, tot muzică amândoi, da. Cred că au avut la un moment dat și un tribute ceva.
1: Voce.
3: Anca Parghel, da?
1: Da. Eu am descoperit-o târziu pe Anca Parghel, să știi.
3: Cum
1: eu
3: așa?
1: Nu știam, cred că cu piesa asta odată am descoperit-o, nu știam de dumnea ei înainte.
3: Uite, am făcut 45.000 de puncte la videoclip.
1: Doamne,
3: de la 36.000 cu încă 10.000. Deci asta înseamnă undeva la 1.700, încă 5 persoane au mai dat hype.
1: Da. Da.
3: Uite, avem aici, a mers și a doua oară, îmi spune Carmen, vă mulțumesc, mulțumesc mult de tot. A, ia uite cine știe, Marcel, ai fost acolo în 2009.
1: La the way you...
3: Pup, te știu de când eram și eu șmecher și mergeam pe la Princess Bamboo, etc. Mă bucur mult pentru tine, o să-ți dau și eu pe YouTube mega discotecă, da, așa este. Ia uite, deci a dat seama de unde mă cunoaște, deci de la vremea aia, bă.
1: Când erai tu tânăr, până tineretului.
3: Hai, Doamne, s-a rezolvat, îmi spune și Ionuț, îți mulțumesc mult de tot, Ionuț. Următorul mesaj, bună dimineața, Rando, poftă bună la cafea și o duminică bună, binecuvântată și toate cele bune, frumoase și plăcute, zoreție și tuturor ascultătorilor de Național. PS, bună dimineața, Raluca.
1: Bună dimineața și ție.
3: Carmen, îmi spune și Carmen că mi-a dat, îți mulțumesc mult de tot, sau ce? Ce fac mai departe? Carmen mă întreabă ce face mai departe. Carmen, Carmen, trebuie să dai pe clipul meu. Iar când dai pe clipul meu, îți arată o steluță acolo unde scrie hype sau susține. Trebuie să apeși pe ea, după care îți apar niște puncte, iar în momentul ăla în care îți apar punctele alea, apeși pe ele ca să susțină clipul. Alexandru din București îmi spune așa: Hristos a înviat, bună dimineața, o duminică frumoasă cu pace și liniște în suflet.
1: Bună dimineața și ție, Alexandru.
3: Frumos, frumos mesajul.
1: Eu sunt purtată de piesa asta încă cu Fly.
3: Da. Daniela Mereuță ne spune: cu drag, cafeluța de duminică, duminică binecuvântată și plină de căldură și frumos. Zi minunată, Daniela Mereuță semnată.
1: Zi minunată și ție.
3: Bun. Haideți să lăsăm pe domnul pe așa.
1: Nostalgia, și... mă lase nostalgia. Nu, mi-a părut rău de Anca, serios.
3: Dar cui mi-a părut rău de Anca, pe bune? Adică...
1: Bine că băieții fac muzică în continuare. Nu știu de ei, nu mai știu nimic de ei.
3: Tudor și Andrei, sper să nu greșesc. Sper din toată inima să nu greșesc. Dar știu că Tudor și Andrei se numesc. Tot astăzi, nu știu dacă se naște, n-ar trebui să văd.
1: Da, zic că văd eu
3: Mary, văd aici, în 1906, Mary Astin, actriță americană laureată de Oscar. După care Alexandru Pașcanu, compozitor român, deci dat în 1989. James Brown, Constantin George, actor român de teatru, născut și el astăzi. Cine mai e?
1: Aș putea să mă
3: numesc. Uite cine spune. Robert Turcescu, jurnalist român.
1: Robert, pe sistemul ceva din România. Mai știi cum te-ai...
3: Dar cine a fost căsătorit Robert Turcescu?
1: Oana Sârbu.
3: Așa. Bă, îmi place Oana Sârbu.
1: Da, și mie îmi place Oana Sârbu.
3: Chiar o să...
1: Cu anii ei de liceu?
3: Cu tot cu ani. Nu știu dacă vine băria sa, Mr. Christmas.
1: Domnul cu floarea pe bancă.
3: Nu, cu Crăciunul.
1: Da, nu-i lăsa florile în băncile.
3: Nu, mă l-am zis că l-a prins pe ăla, de zi și acum.
1: Da. Frumos film. Te-ai uitat?
3: Aoleu, de câte ori l-am văzut. În 1987... Născută în 1993,
1: da.
3: Dalida. Ai auzit de Dalida?
1: Nu.
3: Ai tu.
1: Dalida.
3: Da, da. Dalida.
1: Eu știu o piesă cu Dalida.
3: Așa, zi.
1: Dalida. Știu pe cineva, Dalida, dar joacă într-un serial și e la o televiziune destul de mare și mă uit foarte mult la ea și e secretara primarului și o cheamă Dalida.
3: E, na, pe bune. Bun, Dalida era numele artistic, numele real la naștere, da. Iolanda Cristina Gigliotti. Gigliotti.
1: Nu mai e duminica asta cu niște nume și cu niște date și cu niște...
3: Amă, dar n-ai auzit de Dalida?
1: Nu.
3: Nu vine să cred. Stai un pic.
1: Tu ai auzit de ea?
3: Normal, normal, nu, nu, aici nu vorbim. Nu, chiar da. Avea tata disc acasă cu Dalida. Bă, disc.
1: N-am...
3: Cei care știu, știu.
4: Eu.
1: Ia.
3: Născută în Cairo, Egipt. A decedat în Paris, Franța.
1: Nu, n-am auzit.
3: A murit la 54 de ani.
1: În ce an?
3: În 3 mai a decedat. În 1987.
1: Păi tu dai seama că eu nu m-am născut în 85. Aveam 2 ani când dânsa a murit. N-am auzit.
3: Uite, nu. Hai să văd dacă o găsesc. Asta cred că e cea mai... Ia, ou.
5: Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătare Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Bunăstarea de weekend cu Aradu Marchez la Național FM.
3: Vezi de ce ziceam? Stai, stai, stai.
1: Ne-am luat cu vorba.
3: Începuse doamna, da, publicitate.
1: Ne-am luat
3: și
1: cu
3: trebuie
1: vorba.
3: Și nu trebuie să o, da,
1: s-o lăsăm.
3: Vezi? E da noastră.
1: E a noastră.
3: Uite,
1: da,
3: ziceam de piesa
12: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: vocea masculină, Alain Delon. Un cel mai frumos bărbat ai Franței.
1: Asta zic, da. Că vorbeam ieri de bărbați bine.
0: A fost, a fost. Și Jean-Paul Belmondo. Refrenul, sunt sigur că îl cunoști refrenul, așa că toată piesa, dar refrenul e mondial renumit peste tot.
1: Ascultai acasă?
0: Da.
1: Când erai micuț?
0: Da. Fii atent acum.
1: Da.
0: Pentru că refrenul e mai lung la ei.

0: Parole, parole. Gata, gata că ne ceartă.
1: Da, vocea domnului e ceva.
0: Bun, Alain Delon, da, da, e un actor superb. A fost și în România, să știi. A fost prezent de câteva ori și în România. Mi-a plăcut și Jean-Paul Belmondo foarte mult, actor francez. Sunt fan Edith Piaf, Charles Aznavour.
1: Da, da, da, da. Eu Leonardo DiCaprio. Știi că am rămas cu Titan. Ți-am zis că am plâns și în reluare, da?
0: Mi-ai zis. Dar în toate reluările sau doar
1: aia? Da. Și tu tot îmi spui că avea loc pe plăcuța aia să se urce, măi.
0: Eu zic că avea.
1: Avea?
0: Avea. Avea, avea. Ce scrie aici? Deciziile lui Trump care pun cel mai mult în pericol Europa. De ce retragerea trupelor SUA din Germania nu este principala problemă? Te-ai uitat la știri la ceva?
1: Nu, dar ce mai face? Chiar voiam să te întreb că a fost atacată cu cât? O săptămână, nu?
0: Oficialii Germania au încercat să prezinte decizia președintelui Donald Trump de a retrage 5.000 de soldați din Germania, un gest simbolic, însă analiștii avertizează, fii atent, deci,
1: da,
0: pe așa că am pierdut rândul, avertizează că ruptura transatlantică mai amplă riscă să expună economia și securitatea Europei unor pericole mult mai mari. Ultimele creșteri de tarife comerciale pentru mașinile europene.
1: Am văzut o știre astăzi că se dă o lege și se plătesc parcarea și mașinile astea hibrid.
0: S-a terminat de la 1 mai.
1: Gata, deci a intrat în vigoare ca mine, nu care mai. Nu am.
0: Da, adică toți plătim.
1: Cot la cot, da?
0: Da, mi se pare corect.
1: Da, câte 5 lei pe oră, atât plătești și tu, da?
0: Băi, deci primarul,
1: da,
0: cel care a venit acum în locul domnului președinte Nicu Șordan, are foarte mare dreptate. Aveam, nu știu, okay, că a făcut dânsul, dacă te cauți tu pe net,
1: da,
0: erau, să zicem, exemplu, nu știu acum să zic, da, aveam, da, 5.000 de locuri de parcare,
1: da, am înțeles,
0: și mașini electrice 20.000.
1: Da.
0: Cam ceva de genul. Așa erau...
1: Dar n-au plătit o vreme bună ei, nu?
0: Ceva ani.
1: Deci de la întâi, gata, adică te taxează.
0: Numai toată lumea, amendă, toată, okay, lumea plătește locul de parcare.
1: 5 lei pe oră, vă zic eu.
0: Sau abonament, mai ești ceva.
1: Abonament, da.
0: Sau abonament.
1: Eu azi vreau să bag benzină.
0: Eu am motorină.
1: Știi cât e benzina?
0: Cât?
1: 8,92.
0: Și motorina 9,37.
1: Ce facem, tăticu?
0: Nu știu, că tu ți-ai făcut câțiva prieteni care te duc de pe aici pe acolo pe mine.
1: Marcele!
0: Oh, e în Brașov.
1: Marcele, vino în București. Nu vrea să mute Marcel în București?
0: Păi nu știu dacă vrea.
1: Să facă Uber în București?
0: Băi, nu știu, dar pot să-l întreb. Dacă vezi, dau numărul lui.
1: Vreau să știu dacă mai scade...
0: I-ai scris lui Romina ieri?
1: Nu i-am scris, uite, chiar nu i-a scris.
0: Bună?
1: Nu. Vreau să știu dacă scade benzina, măi.
0: Uite, Cristina mi-a făcut prin screen. Ajută-ți creatorii preferați să fie descoperiți, susținându-le videoclipurile. 44 de chei de puncte pentru acest videoclip. Numărul 100 în clasamentul are 84.000 de puncte. Deci eu nici măcar nu sunt în primii 100. Deci locul 100, numărul 100, are 84.000 de puncte.
1: Și tu ai?
0: 44.000 de puncte.
1: Hai că nu mai e mult.
0: Până la 84.000 mai sunt 50.000.
1: Imediat, ca paca, într-o oră îi faci.
0: Deci tu ai reținut ce trebuie să fac ascultătorii pentru,
1: da,
0: a mă
1: să
0: ajuta?
1: Să intre pe YouTube, așa, să caute piesa ta, Elian, așa, featuring...
0: La Random Market featuring Elian.
1: Așa, da, iartă-mă.
0: Nici o problemă.
1: Așa. Așa, după care să...
0: caute...
1: steluța.
0: Butonul de hype sau susținere, depinde în ce limbă l-au.
1: Așa. Și să intre pe punctulețe.
0: Să apasă, să apese.
1: Apasă. Da.
0: Pe punctulețele alea și mă vei ajuta pe mine să ajung într-un clasament mai bine poziționat pentru a avea
1: vizibilitate
0: pe YouTube pentru acest videoclip la care eu nu am banii lui Costioniță în care scrie susținut.
1: De ce n-ai?
0: Păi acolo e susținut de Cat Music. Că scrie Cat Music susținut. Ai văzut, am făcut și prin screen.
1: Cine te susține,
0: adică
1: mai?
0: E plătit să ajungă numărul 1 acolo sus în YouTube.
1: Pe tine cine te susține?
0: Soția mea și familie.
1: Ce te recomandă?
0: Mama.
1: Mama.
0: Hai să dăm muzică bună.
1: Hai Vescana... cu solo tu.
0: Nu. Vescan featuring Andrei Bănuță, da, All, da, Friends, Nicu Alifantis, Destin cu Baobab și Marius Țeicu, Proverbe.
1: Marius Țeicu. Măi, Marius Țeicu.
0: Așa, și?
1: Îmi place Marius Țicu, fan da. Marius Țicu. Da. Păcat că îl vedem din ce în ce mai rar. Nu prea mai acum, vrea da, să apară de Zunda. Da. Este... da. Și după decesul fetei nu a mai vrut să mai apară, din păcate.
0: Gândurile bune se îndreaptă către din partea noastră.
1: Către dânsul și saltăm și-l pupăm și o zi frumoasă. Lucru.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul.

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Orașul încadir de Mucava, 10 ani frigurat la cinema, iar stăzile duceau povere de șoapte, doar între pauze la 5 și 7.

0: m-am regăsit.
1: Voiam să postez și o poză.
0: 9:43 de minute. Uite cât de frumos e soarele de afară.
1: Am crezut că zici ce frumoasă sunt eu.
0: Nu,
1: aia, ce? Uite ce frumos. Știi ce îmi place la radio? Că poți veni nearanjată, nemachiată, cu cearcănele până la brâu.
0: Bă, dar am văzut pozele alea când erai reporteriță. Băi, dar te machiai, adică
1: păi
0: te,
1: n-ai erai... voie să mergi.
0: Always.
1: Da, trebuie să fii mereu scoasă din țip. Da, aici
0: always
1: ce-mi place,
0: glamour.
1: Nici nu mă pierdă. M-ați spălat, dar m-am spălat aseară pe cap.
0: Ieri a făcut și Oana, s-a trezit și Oana, mi-a scris bună dimineața, iubirea mea.
1: Aaaa.
0: Și de la mine și de la dințoasa de Luna.
1: Ce frumos, bună dimineața. E soare afară, asta mă uitam pe geam, da, a dat soarele.
0: Hai.
1: Mâine sunt 20 și ceva de grade.
0: Adică?
1: Păi, cred, sunt temperaturile, gata, de mâine facem plajă, să știi, o să, săptămâna viitoare când o să vin la radio, vreau să-mi vezi dinții și atât.
0: Gata, mă, merge, dar trebuie să rugăm pe toți ascultătorii de Național FM,
1: da,
0: care ne-au scris în ultima oră, îi rugăm din nou să ne dea mesaj la numărul de WhatsApp 0725333033, deoarece colegul meu Marian m-a ajutat să dau un restart la WhatsApp, pentru simplu fapt că nu intrau foarte bine toate mesajele. Știi, uite, acum, de exemplu, pot să văd și mesajul meu, dar nu le mai văd pe cele actuale pe care ne-au trimis ascultătorii noștri în ultima oră și jumătate. Tu ce faci acolo? Ce? Alo?
1: Vreau să-mi postez o...
0: Nu pot să o postez după ce vorbim.
1: Și vreau să-ți mulțumesc pentru? Ție, în primul rând.
0: Așa.
1: Dar chiar vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea asta să intru și în lumea asta frumoasă a radioului, pentru că îmi place mult și lumea asta. Și televiziunea și radio sunt acolo. Știi?
0: Eu îți mulțumesc că ești alături de mine.
1: Da.
0: Sunt sigur că puteai să alegi multe alte locuri în care să faci ce vrei să faci.
1: Aș fi vrut să mă duc cu Brad Pitt, m-a sunat, dar am zis nu, eu rămân cu...
0: Rando.
1: Ca să marchez.
0: Bun, haideți să spui ce vei găti astăzi. Uite,
1: hai să spun ce voi găti. Chiar voi găti astăzi.
0: Ia
1: hai
0: zi.
1: Să râz. Am să fac niște paste.
0: Așa.
1: Cu creveți. Și cu sos alb.
0: Băi, nenicule. Bă, nenicule.
1: Mă bag tare.
0: Bă, nenic.
1: De
0: vrei
1: la omul
0: arăt...
1: care a făcut explozie pe tavan, mă duc la paste cu creveți. Adică...
0: Stai un pic să văd dacă găsesc. Dar sigur găsesc.
1: Aș mânca niște paste cu creveți, se fac foarte repede și sunt simple.
0: Vrei să-ți arăt care este mâncarea preferată a Oanei pe care o fac eu?
1: A, eu faci tu. Azi gătești tu?
0: Nu neapărat, ori eu.
1: Așa,
0: ia,
1: așa, în general. Ia.
0: Îți arăt?
1: Care?
0: Ești pregătită?
1: Da.
0: Ești sure about that?
1: Da. Paste cu creveți, nu cred. Sunt preferatele mele. Și ale mele.
0: La fel.
1: Măi, da, aș, mânca de, aș mânca până, știi ce zic?
0: Până să vine rău,
1: până îmi vine rău, da.
0: Doamna Liliana.
1: Mai bine să-mi vină rău decât să-mi pară rău.
0: Bă, asta da. Bun, uite, atunci întreabă ascultătorii ce gătesc. Ia să spună eu, caut
1: da,
0: un ID.
1: Ce gătiți voi astăzi, dar să se facă repede așa, pentru că noi n-am vrea să petrecem, noi domnișoarele și doamnele, n-am vrea să petrecem ziua de duminică. Era lemn. Așa, deci, ce putem găti noi, doamnele și domnișoarele, astăzi, în zi de duminică, și să fie repede, repede, repede, ca să nu stăm mult în bucătărie? Ce gătesc, doamnele și domnișoarele, ar vrea să ne zică, da?
0: Da.
1: Dacă se gătește...
2: Cine să mă recomande? Vocea și talentul meu.
1: Asta sunt eu.
3: Excelent. Cu ce începeți?
2: Cu două rândunici.
3: Le aveți aici?
2: Da.
3: Care, că sunt patru, cele mari sau cele mici? Lăsați, vă rog să începeți.
2: Două rândunici. Două mari și două mici au trecut pe aici. Două rândunici.
1: Așa am bătut și eu la ușa ta.
3: Ce important e să te lipești de un boss.
1: Uite.
3: Ce eram noi până acum 2 ani?
1: Da.
3: Tu furai căței.
4: Aș că te aude englezul ăsta. Scuzate, senior. Îi spăla,
3: culăta. Îi spăla, îi pachetai, dar tot hoție era. Și tu?
2: Legați-vă centurile.
3: Profesor de mimică.

0: Chemați la aceeași branșă.
1: Hoție, excrocherie, acum dormim liniștit, mă.
2: Bă, ce serie de... ce mi-ar fi plăcut să-l cunosc pe Dem Rădulescu, este preferatul tatălui să-l cunosc, măi!
3: Cel mai frumos lucru pe care l-am auzit despre Dem Rădulescu, marele Dem Rădulescu, avea o vorbă. Fiind întrebat la un moment dat ce îi place la un om, a răspuns atât de frumos: să miroase om.
2: Ce frumos, da.
3: Băi,
2: da.
3: Ia o pastă, fii atent, ia o pastă. Stai așa un pic. Stai că îmi pierd.
2: Așa am rândul. Făcut și eu când am bătut la ușa lui Arando. Am zis că mă recomandă vocea și talentul. Și tot cu două rândunici am debutat, doar că eu n-am apucat.
3: Stai că nu mai găsesc. Ia asta cu împărțeala.
0: Una ție, una mie. Două ție, una, două mie. Trei ție, una, două, trei.
3: Deci te rog frumos de acum încolo când împarți.
2: Așa să împarți
3: și eu. Să împarți și tu.
2: Am înțeles, da?
0: Cum e asta?
1: Îngerigerașul
0: meu, calte. Căci nu-și că părul creț? Fură rasa din
1: păcate. Nini bun, nu vă lage.
2: Măi, se mai naște?
3: Crezi? Eu că sper să se nască, sper. Nu,
2: l-ai
3: zic că...
2: nu l-ai cunoscut, nu l-ai văzut, nu. Eu doar pe fata, nu. Cu fata am filmat. Da, mi-ar fi
3: numele
2: plăcut
3: i-a
2: mult.
3: Luat înainte cu mult, și al lui, și al lui Toma Caragiu, da, și al multor actori pe care... pe Jean cred că l-am cunoscut, pe Jean.
2: Măi...
3: pe Dan Spătaru l-am cunoscut.
2: Jean intra și știu că stăteai 10 minute, râdeai de fața lui și...
3: Îl cunosc pe Temișan.
2: E... lasă că pe Temișan îl cunoaștem toți.
3: Bă, n-ai. Na, e unul din actorii care au fost atunci în filmele astea pe care noi le admirăm și le tot revizionăm, da. În care n-ai ce să zici,
2: e
3: de acolo. Dar nu zic nu la filmele de acum.
2: Nu, mie îmi plac mai mult filmele de atunci.
3: Da, de atunci, bă, parcă...
2: bă, alea românești de atunci, da, BD-urile.
3: Seria BD... mai era ăla, fai, Doamne, seria în care el, Ismail, toate pânzele sus.
2: Da.
3: Super filmul.
2: Băi, râdeai numai când îi vedeai.
3: Uite, haideți să facem o întrebare către ascultătorii noștri în acest moment.
2: Păi l-am mai zis
3: la
2: filmele
3: astea. Nu, las-o pe aia cu gătitul după ora 10.
2: Așa.
3: Doamnelor și domnilor, dacă aveți timp, să ne dați un mesaj la WhatsApp, să rămână și bă, da proste.
2: Da.
3: La 0725-333-033. Care este film... ia uite, bă, mi-a răspuns din start, Marcel, pistruiatul.
2: Da.
3: Care este filmul vostru românesc înainte de Revoluție, adică până 90-90 ceva, când s-au cu filmele astea de excepție? Care este filmul vostru preferat? Am fi curios să aflăm părerile voastre.
2: Sau ce
3: voastre.
2: Ne recomandați, că poate eu n-am văzut.
3: Da, sau ce ne recomandați. Exact. Da. Până atunci, Mario, featuring Teo Ros, cât 10...
2: Da.
3: Angela Similea, bă, frumusețe.
2: Bă, de ce frumoasă. Bă, eleganță, bă. Feminitate.
3: Lumea de dragoste. Și Nicole Șeruie, cine sunt eu? Asta cred că am întrebat-o și taxul la un moment dat. Cine ești tu?
2: Și ne-a spus pistruiatul Marcel?
3: Marcel, cred că Marcel ne-a răspuns la mai multe filme. Ne-a spus așa, a răspuns prima oară la întrebarea ta: mămăligă, brânză, smântână și ou.
2: Bun,
3: și puțin unt. După aia la filme ne-a răspuns pistruiatul și moromeții.
2: Și să nu uităm moromeții.
3: Carmen ne spune și ne-a dat și poza la mâncare. Ne-a spus așa: mic dejun pentru prânz somon la cuptor. Iar ca film, Dumbrava minunată cu Veronica.
2: Mălăele.
3: Cineva, Cristina din UK, cu număr de Anglia, ne-a spus toate pânzele sus. Și eu sunt fan, am recunosc. O serie foarte frumoasă. Pierre Vaillant. Cum te cheamă? DJ Pierre Vaillant.
2: Da, ce fată are.
3: Da.
2: Ce fată a lăsat. Măi, ce Dichiseanu? Film, da.
3: Băi, cu Dichiseanu a mers în mașină, mă.
2: Mă, cât de elegant era așa acolo.
3: E frumos, tot timpul la costum, mirosea parfum.
2: Alb.
3: Și sunt câțiva oameni pe care mă bucur că i-am cunoscut pe holurile televiziunii.
2: Asta e frumusețea televiziunii, că ai ocazia
3: să stai
2: cu ei la
3: masă. Că mi-a pus prima oară pe față mâna ăsta, cum este, lui Florin Piersic. Lui Florin Piersic mi s-a terminat, m-a acoperit cu totul. Ce m-am bucurat pentru Nelu Ploieșteanu.
2: Nelu, da.
3: Bă, tot
2: Nelu.
3: Timpul la costum. Bă, tot timpul, bă, fresh. Și Dichi. Cu Dichi a mers în mașină la kilometru 45. Am avut o petrecere, o filmare de sărbători, la care a mers și dânsul și ne-am împărțit în câteva mașini, Mihai, eu și alți colegi, la care la mine mașina a picat Dichi cu mine și cu Oana. Da, și Oana, și Oana l-a cunoscut bucuroasă,
2: cred,
3: frumoasă.
2: Cred că ți-a povestit Dichi.
3: Doamne. Iar da. cel mai frumos om, și o spun cu toată tăria mea, pe care l-am cunoscut și mă bucur că l-am cunoscut, se numește Vadim Tudor.
2: Nu l-am cunoscut.
3: Da. A venit la o emisiune, era înainte câțiva ani, cum am eu ceasul ăsta așa, el avea exact aceeași tip de brățară.
2: Ok, da.
3: Numai că îl ținea așa pe mână. Al meu un cale.
2: Despre degete.
3: Da. Deci îl ținea pentru că cred că îl strângea. Dacă
2: da,
3: îl...
2: înțeles.
3: Și la un moment dat, știu și că eu am fost grăsuț. Gras, nu grăsuț, că...
2: N-ai voie să mai spui.
3: Eram gras.
2: Nu ai
3: la
2: voie.
3: La care, stai, ascultă-mă. Eu, ca să fac o glumă cu dânsul, trebuia să-l duc la machiaj și îi spun, da. Domnul Vadim, nu vreți să vă țin ceasul, că mi-e frică că vă cade. Și nu, medalta fiind în aur, mie că se zgârie. La care te-am văzut că ai pus ochii pe el, grasule, de când am intrat ai pus ochii pe ceas. Superb, da. Superb.
2: Deci l-ai cunoscut. N-am
3: Mioara Roman. Ia. Mama Oanei Roman. Băi, băi, mamă, doamne, doamne, câtă feminitate în femeia, câtă decență, câtă prestanță.
2: Nu, nici pe dânsa n-am.
3: Nici pe dânsa?
2: Nu.
3: Super, unii oameni, Mihai Constantinescu.
2: Da, aici, da.
3: M-a încertat toată cu el la mare.
2: Iubiți și câine?
3: Da, bă, mi-a băgat, aveam la emisiune matinală, atunci când făceam matinalul cu colegii mei din antenă.
2: Ți-a băgat o piesă?
3: Da, mi-a dat o piesă și pe piesă era reclama de la hotelul unde stătea. Și, scuze-mă că n-am știut. Bă, zic, lasă-mă cu neștiutul ăsta, adică...
2: Ai, mă, și ai stat un drum de o reclamă.
3: Nu era vorba de reclamă, era vorba că...
2: Da, știu, ca gest.
3: Când
2: da,
3: am auzit în cască pe doamna producătoare Angela, când a zis, Sarandu, n-ai ascultat piesa înainte, zic, că trebuia să spune.
2: Da, Mihai, acolo unde este mișto.
3: Dumnezeu să-l ierte, să fie fiertă nou. Și-a luat o superbitate de om și el. Și Nicu Ploieșteanu, băi, să știi că nu venea în platou de filmare fără să aibă un salut cu drag
2: pentru toată lumea.
3: Așa pe damă.
2: Da, știu.
3: Băi, da, chiar da, pentru toată lumea.
2: Uite, noi avem pentru ce să fim recunoscători. E lumea asta unde ai
3: da, în lumea asta încă, da, am cunoscut poți, oameni da. Pe care, la n-avea un moment dat, nu aveți nicio să cunosc pe Vadim,
2: nu,
3: pe
2: unde?
3: Doamna Roman,
2: da, nu.
3: Și mulți alții care încă sunt în viață și îi stimez, l-am pe... zic că îmi scapă pe portalul. Ducadam, băi, când a venit Ducadam, băi, frate.
2: Da. Nearică.
3: Rica e Caterinca.
2: Rica e... Păcat că e bolnăvior. Da, e de deci, cartier.
3: Mi-a scris Romina.
2: Romina de ieri. Bună, Romina, da. Nu ți-am scris pentru că am făcut și ieri curățenie. Dar
3: și spune așa, neața bună, dragilor, a fost aseară la apus. Vrei să-ți dau poza de la aseară de la apus?
2: Da.
3: Să înlemnești?
2: Da.
3: Bă, cum e vorbici că să înlemnești?
2: Doamna Mioara.
3: Mai dăm un salut, rău.
2: Mi-e-mi pare rău și
3: doamna
2: de...
3: Doamna Liliana.
2: Deci
3: mai dăm că da, mi-a dispărut numărul de aici. Dai, pentru că ți-am zis, s-a restartat. Dar dăm mai repede că pierdem timpul.
2: Da, dar vreau să zic că mi-e pare rău că nu l-am cunoscut pe domnul
3: Vadim?
2: Nu, mă, Dem Rădulescu. Mi-ar fi plăcut tare mult, enorm. Și Mădălina Manole mi-ar fi plăcut să o cunosc,
3: cred
2: și Laura
3: Mădălina,
2: Stoica.
3: Cred că pe Mădălina am cunoscut-o
2: Laura.
3: În primii ani, dar nu am avut, cum să zic eu,
2: da,
3: mari
2: vorbit.
3: Tangențe cu ea. Astea sunt de la Romina. Ceea ce ți-am dat acum sunt
2: super.
3: De la Romina, în care ți-am zis, ne-a spus, asta l-a apus și asta e acum de bună dimi și de gătit fac pește la grătar.
2: Uite, îi scriu chiar acum că am numărul ei, să știi, Romina, că vei primi de la mine pe WhatsApp un salut.
3: Uite, pentru prima oară ne scrie Cris, bună dimineața, Cris din Brașov, la întrebarea Ralucăi, pui la pungă cu mujdei de usturoi, iar filme Toamna Bobocilor și Urmările lui și Osânda. Mamă, ce filme! Bravo, Cris, felicitări! Da, filme nemaipomenite. După, ne-a scris Carmen și Carmen ne spune, bună...
2: Bună!
3: Nu, Carmen ne-a scris vara asta, cred că a dat. Spune-mi dacă ai reușit, Carmen, să dai steluțele. Petronela din Giurgiu, filmul Un surâs în plină vară. Un surâs în plină vară, l-ai văzut?
2: Nu.
3: Petronela din Giurgiu. Îți mulțumim. Gata, hai să mai dăm cu muzică bună. Mario Fresh, Angela Similea, Nicole Sherry și revenim cu întrebările. Revenim?
2: Revenim.
3: Suntem aici. Nu uita să mă ajutați cu swipe-ul ăla acolo, cu hype-ul ăla pe clipul de YouTube.
2: Am mai crescut?
3: Trebuie să mă uit și revin.
2: Hai.

zbură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: O dimineață în culori, ne spune Mihai Constantinescu. Tocmai vorbeam de el și asta nu poate să-ți facă decât dimineața frumoasă, cu amintiri plăcute. Și voie bună aici la Național FM. Sunteți la bună seara de weekend cu Arando și...
1: și mi, Raluca.
0: Eu bună dimineața.
1: Vorbeam cu Romina.
0: Ce frumos. Bun, până atunci, haide să zic ce au spus ascultătorii noștri.
1: Da.
0: Primul sună așa. Aici. Mădălina Manore era vecina mea. Mițura Arghezi la fel, oameni de valoare. La care Cristina îmi spune: Maria Mirabela. Îți zice ceva?
1: Maria Mirabela, mă, cine a interpretat-o?
0: Ia stai să văd, gata.
1: Nu, stai așa că
0: ia
1: era doamna.
0: Ia Cristina.

0: Păi, da, acum fă-mi și mie.
1: Ia uzi, stai așa, stai, că n-am terminat. Asta e Horuța, asta e Hora Broscuțelor. Și mi-a mai spus cineva că i-a plăcut filmul Veronica,
0: asta voiam eu să zic.
1: Da, bun, Cristina mi-a scris așa: Maria Mirabela, Secretul lui Bacchus. Mamă, superb Secretul lui Bacchus.
0: Veronica,
1: Drumul Oaselor, Alo, Aterizează Străbunica, Coana, da, da, Chirița, da, da, Declarații, da, da, de Dragoste, Hai Duncelu, Șapte Cai, Neamării, Miliardar, Pruncul, Petrolul și Ardelenii și multe, multe altele.
0: Măi, erau filme, erau film Sergio Nicolaescu.
1: Că te-a făcut. Bun, dar mai aveam piesa asta, stai că te-am zis.
0: Ia, hai, dar îmi pui și din Veronica ceva? Ce frumos.
1: Cine cântă? Vocea?
0: Cum o cheamă?
1: Margareta?
0: Puslaru.

0: Cum se numea câinele Veronicăi?
1: Patroc.
0: Ce carasă? Tecăl.
1: Cam eu. Tecăl am acasă. Eu și-l cheamă Aki.
0: Yes.

0: Ia să vedem dacă nimerez în prima aici, ar fi perfect. Ia să vedem.
1: Motanul Danilă.
0: Că totul mai e de Dame Radulescu.
2: Tot mai apric motan, eu sunt motanul Danilă.
0: Merge?
2: Eu sunt motanul Danilă.
1: Da, poți să faci, da.
2: E, vezi?
1: Da, da, da. Măi, da, filme.
2: Da. Băi, mitică, dai pe GSP, băi, mitică.
1: Da, am cunoscut-o pe doamna Margareta Păslaru și m-am bucurat tare mult. Este superbă, superbă.
0: Hai că fii atent că suntem luați un pic, cred, nu știu neapărat dacă sigur.
1: Ne-a luat rata.
0: Daniel Boca ne spune: Patrocle era câinele lui Lizuca, da, din Dumbrava, da, minunată, da, da. Nu a Veronicăi.
1: Are dreptate, așa este, Patrocle și
0: ce
1: Lizuca.
0: Ce vrei tu,
1: da.
0: Tatu,
1: eu sunt bătrână.
0: Daniel, nu le știm pe toate, tată.
1: Da, ce are vrei? Dreptate, le are mai, dreptate.
0: Dacă le nu mai, le potrivim, da. Ne ajutați voi dacă nu le potrivim și...
1: Dar nu avea Veronica câine.
0: N-avea?
1: Nu.
3: Îl avea pe botarul de rilă.
1: Dar Patrocle, da, era cu Lizuca.
0: Uite, ne-a spus... bună și Edmund Sebastian ne spune bună.
1: Bună.
0: Doar atât, bună. Nimic mai mult.
1: Îi ziceți și noi tot bună și... Ne... A...
0: Nu numai noi avem desene animate, au și ei pale lor,
1: da.
0: Și asta se numește nici mai mult, nici mai puțin decât The Beauty of the Beast. Unul dintre cele mai mari desene animate ale secolului în care am fost și este și asta prezent.
1: Cine o cântă?
0: Celine Dion and
1: Celine
0: Pablo
1: Dion,
0: da. Brisson. Da, ia uite.
1: Super. Aici îmi place.
0: L-am văzut filmul de... Și mai am unul, fii atent. Ia să vedem dacă le recunoști. Ia să vedem.
1: De la Cinderella.
0: No.
1: Cartea junglei. Măi, Cartea junglei. Yeah. Amină. Știi că a avut voce odată și Alexandru Arșinel?
0: Da.
1: I-a,
0: da,
1: făcut și Horia Brenci odată. Da,
0: îmi scapă numele filmului. E cel cu casa, cu bătrânul care îi zboară casa.
1: Right,
0: yes, yes, yes, yes, yes, please. O, mamă, o, mamă.
1: Ce voce am, ai vrut să zic. O, mamă. Pe mine chiar mă recomandă vocea,
0: da,
1: te
0: cred,
1: rog să,
0: da,
1: spui.
0: Da. Ce a citit ultima oară, vă rog? Ce hârtie folosiți? Și aia, și cu ce hârtie folosiți în general? Cu Eminescu, că nu am altele. Zic, bogat.
1: Bogat, da. Deci am voce, adică pot să mă... Voce avem toți, măi. Ureche muzicală.
0: Poți începe în corul bisericii.
1: Am înțeles.
0: Poți începe în corul bisericii. Bă, n-am dat deloc știri. Donald Trump a anunțat că va analiza un plan iranian pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, dar se îndoiește că acesta ar fi acceptabil pentru SUA. Ce mai avem? Tunelul Brenner, care leagă Austria de Italia, se construiește înalt și va fi cel mai lung tunel feroviar din lume, având, zi, în kilometri.
1: Nu știu.
0: 64 de kilometri de tunel. Ai intrat în el? L-ai traversat?
1: Păi dacă-s claustrofob, eu nu merg cu avion. Tu dai seama că eu mor
0: să
1: de la intrare.
0: 64 de kilometri?
1: Eu mor la... Păi nu merg. Te întorc. Ce scâtă seama 64 ca timp?
0: Păi nu, fii atent, 64 de kilometri era aproape de la Pitești la Râmnicu Vâlcea, pe dealul Negru.
1: Deci cam în câte ore?
0: Minim 45 de minute, depinde că dacă e în regim,
1: da,
0: de autostradă...
1: Da, 45. Ai sta 45 de minute într-un tunel, sincer?
0: Da.
1: Ai sta să știi că n-ai pe unde să ieși să tragi o gură de aer curat?
0: De ce, mă, mașina nu-ți dă aer?
1: Păi, aer curat, să ieși la suprafață.
0: Ori avea pe acolo ceva rezidiu,
1: da,
0: să vezi.
1: Nu, acum serios, n-ai claustrofobie, n-ai nicio fobie.
0: Ba da, am. De exemplu, ți-am zis, cu metroul din
1: România,
0: da.
1: Dar
0: am mers cu metroul din Franța, din alte țări, fără să am o problemă. Asta cum îți explici, zi-mi tu?
1: Nu știu, mă, ci că stațiuni turistice populare din Spania care vor introduce o limită de 6 băuturi alcoolice pe zi pentru turiști.
0: Cum adică? Adică mi-ai dat 6 pahare?
1: Atât.
0: Dar dacă mi-au 6 sticle?
1: Da, 6, să fie ceva cu 6.
0: 6 sticle depinde cu orice 6.
1: A zis, uite, de astăzi, dintre o limită de 6 băuturi alcoolice pe zi per turist.
0: Este horror, te că am primit un mesaj. Nu
1: persoanele
0: știu.
1: Care dorm pe o parte peste 50 de ani.
0: Fii atent, am trecut prin Elveția, prin cel mai lung din lume. Este horror. Dar zine cât e de lung, ca să ne dăm seama.
1: Da, și de unde e aer? Dacă îți vine, bă, îți vine rău în el, cum vine salvarea? Smur, după unde faci? Faci gaură până, cum faci?
0: Unde ești de bună la cap? Păi, dar nu intri în el dacă nu știi că nu poți să
1: treci mai
0: departe.
1: Poți să intri normal, nu? Dar să faci, să ți se întâmple ceva, faci infarct, nu știu.
0: Băi,
1: să...
0: în cel mai lung tunel în care am mers, cred că era undeva Italia, Spania, de 8 sau 16 km, nu mai știu exact.
1: Ce boală ai avut, ai mers?
0: N-am avut nicio boală.
1: Ce te-a mânat?
0: Stai că ne scrie Marcel să vedem cât de lung era cel din...
1: De ce te-ai ridicat în primul rând? Alegi
0: nu mai puteam
1: ceva?
0: Să mai stau, nu mai puteam să mai stau jos.
1: Am înțeles, deci nu cu tunelul.
0: Ăsta din Elveția are 17 km.
1: Nu mă, nu poți, și a fost rău?
0: Bine, au scris horror, a scris Marcel, e horror.
1: Marcel, spune-mi exact ce senzație te-a încercat.
0: Bun, până
1: adică
0: ne scrie Marcel ce senzație, tu vorbești în continuare cu Romina, nu?
1: Da.
0: Eu te duci la parâng?
1: Mă duc, dar fac ceva până 5 ore, cică.
0: Ei, da.
1: Dar nu merg în tunel.
0: Nu mergi pe deasupra. Avem publicitate, Razi și Nicola, trebuie să mai dăm și puțină muzică și Alexia și mai revenim cu...
1: Nicola e cu milioane de lumini pe stradă, full de zăpadă.
0: Da, Nicola e, da. De me voi chema.
1: Da, dar ne place și Nicola, să
0: ne
1: știi.
0: Place?
1: Ne place Nicola, da. Ne place, deci
0: spune,
1: Nicola,
0: au aerisire, dar este nasol. Când ești la lumină, parcă spune Dumnezeu mâna în cap.
1: Păi nu mă ajută, măi, aerisirea. Eu dacă îmi vine și vreau să ies de acolo,
0: unde
1: efectiv.
0: Unde să ieși din tunel? Unde? Am și o întrebare. Dacă ești în tunel, în munți, crezi că au făcut să vizitezi în stânga
1: am
0: și
1: înțeles,
0: în dreapta
1: și eu te
0: ceva?
1: Întreb, este un om normal care intră acolo și la jumătatea tunelului se spun că se întâmplă, faci infart. Cum vine primul ajutor? Pe unde?
0: Unde ai intrat tu?
1: Păi da, trebuie să-l aștepți vreo jumătate de oră să ajungă la
0: poate
1: tine.
0: Poate și mai mult, eu știu. Bănuiesc că sunt în apropiere câteva salvări. Publicitate, Razi, final fericit, da. Și Nicola, dă-mă vechi.
1: Haide că vreau să-mi plece gândul ăsta zice... din cap. Vreau să nu mai vreau, numai că deja am intrat în filmul ăsta.
0: Treci din cantonul francez în cantonul italian, nu ai unde să ieși, nu ai semnal oricum. Sunt telefoane publice de urgență.
1: Nu,
0: Marcel,
1: nu.
0: Tu mai scrie că mai revenim
1: nu,
0: după
1: nu
0: aia.
1: Nu mă mai băgați în filmul ăsta, pa!

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Salariu. Gata. S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit! Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Nisip, pietre la rinichi. Curactiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.

0: Ce ziceai de Nicola?
1: Îmi place Nicola mult, doamna Nicola.
0: Ne place.
1: Și vibe, ai văzut ce vibe are? Fresh, doamna Nicola.
2: Ce? Nu zici că a trecut timpul peste dumneavoastră.
1: Dar și ce timbru, imediat îl recunoști.
0: Călin ne spune așa, neața. Astă seară dansăm în familie, balul de sâmbătă seara și multe alte filme frumoase. S-au dus vremurile acelea, păcat. Aveați o rubrică mai de mult în care difuzați momente comice cu actori memorabili. Da. Ar fi frumos să difuzați din nou rubrica aceea, o zi bună, Călin din Turda. Nu a fost la noi în emisiune, dar o putem face noi, o putem prelua noi, nu?
1: Putem ar face? Fi tare, da.
0: Ar fi sau n-ar fi?
1: Ar fi, dacă oamenii zic că da. A venit soarele pe cer.
0: Da. Alina Tădorescu din Craiova ne-a dat din nou mesajul. Bună dimineața, vă doresc o duminică splendidă și senină. Mulțumim, ca răsăritul soarelui.
1: Mâine sunt 23 de grade.
0: Mai mamă. Marcel a continuat și spune așa, rămăsesem, nu ai semnal, sunt telefoane publice de urgență. Trebuie să păstrezi distanța față de mașina din față 100 de metri și să mergi maxim cu 60 de km pe oră. Treceam des prin el, te obișnuiești cu timpul. La început am zis să ocolesc toată Elveția să nu mai intru prin el, dar n-ai cum.
1: Măi, eu am înțeles, este un telefon de urgență, sunt perfect de acord cu voi, păstrez distanța, sunt perfect de acord. Dar ți se poate face rău.
0: Da, mă, astea sunt inevitabile, ca să zic.
1: Da, nu. Sau pe sub apă.
0: Bun și ala. Când nu ai...
1: Tu mă, lasă-mă, mă merg pe pământul meu, Acilișa. Merg până la Craiova, până la Pitești.
0: Poți să mai zic ceva de videoclipul meu?
1: Mai zi.
0: Bun, deci pentru cei care ați intrat mai târziu pe frecvențe naționale FM, dacă intrați pe YouTube și dați search Arando Marquez featuring Elian, vara asta, aveți un buton de like și unul de hype sau susținere. Apăsați-l și dați punctele alea ca să ajungă cât mai sus. Mi-ați face o mare favoare. De mâncare am vorbit, de asta am vorbit, tu ai zis că te duci acasă.
1: Fac paste. Mă duc acasă și fac paste. Paste cu creveți. Și știi ce mai mănânc, dacă zic ce mai mănânc?
0: Uite, îmi spune Alina că ești așteptată la Craiova.
1: Uite, tot am zis că mă duc la Craiova.
0: Deci vrei să-ți faci prieteni în toată țara?
1: Toată țara, tu. Da. Să adică, nu fie drumul cu tunel până la ei.
0: Deci, adică vrei să-ți faci un, să fii un gen de Daniel Buzdugan 2.
1: Da. Dar fără înțeles. Tunel. Oriunde să mă chemați, nu mă chemați până tunel.
0: Am înțeles. Ia să vedem că ne-a trimis Cristina ceva. Ia stai. Stai un pic să-i dau și sonorul. Unde are asta sonorul? Aici. Gata, l-am găsit.
3: Că mie îmi place...
0: Stai un pic, trebuie să-l dăm de la început. Nu știu cum putem să facem lucrul ăsta. Stai să mai dau încă o dată. Stai un pic, Cristina, că e un pic cam complicat. Gata, ia să vedem, nu?
3: Care? Sau poate vrei muștar?
4: Nu, muștar nu. Că mie cauzează la stomac.
3: Și mie. Atunci ia sărat. Că mie îmi place foarte sărat.
4: Și mie îmi place grosav de sărat.
3: Fantastic. Îmi pare așa de bine că ne potrivim. Și că ne potrivim.
4: Oh, mersi.
0: Deci dacă zic ce melodie vine după, nu mă crezi.
1: Stai un pic înainte. Stai un pic înainte că a intrat cumnatul meu și mi-a zis: când ai făcut tu paste, mă, ultima oară? Ia zi-te. Noi n-am făcut acasă la Văleni paste. Nu le-am făcut lor, că îi vreau în viață totuși, dar la București am făcut și pot spune că sunt paste foarte bune, dragul meu cumnat. Să-l întreb pe Felix să vezi ce bune au ieșit. O să vă fac și vouă când vin, să-mi ridic talonul.
0: Uite, Carmen ne spune: bună seara, Irina, pe malul stâng al Dunării Albastre cu Liviu Ciulei din serialul Lumini și Umbre.
1: Da.
0: Nu l-am văzut niciunul. Eu unul personal. Dar promit că o să le văd. Carmen mi-a spus că mi-a dat susținere la videoclip, adică a dat hype sau susținere, ceea ce trebuie să faci și tu, să intri pe YouTube, să cauți Arando Marquez featuring Elian vara asta și dă-i hype sau susținere.
1: Dacă mi-aduci o porție de paste cu creve să nu mai gătesc.
0: Ce a zis cumnățelul, că n-am înțeles, stai așa un pic. Te-a cam faultat un pic, ți-a dat la geale.
1: Da, a zis să nu mai mint lumea, poporul cu televizor. Că n-ai vrea să
0: lasă cu gătitul un șorgen.
1: Am zis că
0: nu?
1: Și ouă ăla mi-a ieșit plonjat, da? Dar e bun și pe tavance.
0: În continuare, Connector, noi ne potrivim, puțină publicitate, Alexia, două inimi, DJ Raz featuring Dara Caruso. și revenim așa pe final de emisiune.
1: Să termină.
0: Pe ce vrei? Ia uite câte ceasul.
1: Am înțeles.
0: Cât ai vrea? Ia uite.
1: Încă 2 ore.
0: Ia uite.
1: Da.
0: Te potrivești cu al tău?
1: Da. La paste. Și tu

0: știi ceva, da?
1: Cine-i compune?
0: Păi, dar vrei să zic despre cine e piesa asta?
1: Despre soția ta?
0: Despre mine și despre Oana. Era perioada în care mergeam cu Connector, cu mine, eu.

0: Eu mâna spart. Dar cât am atâta cheltuit?
1: Și eu la fel mână spartă.
0: Vai, dăm banii că îi rezolv
1: mama
0: și cu...
1: Mama și cu tata nebunesc. Orice, pe orice dau banii.
2: Pe orice dai banii?
1: Da, mă, deci nu, fai, eu Doamne, n-adun.
2: Deloc?
1: Nu. Trăiască părinții.
0: Laurențiu spune,
1: încă 150
0: spune
1: de ani.
0: Spune că mănânci tu și o savarină, nu mai da din casă. Ia uzi-o pe nevastă, mai cum scrie.
2: Da, asta e o piesă despre soția conectă mea și relația lui de la cea vreme.
1: Soția ta și conectă.
2: Nu, nu, nu, nu.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco Omnia Sig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
4: În inima județului Bihor, peștera urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă trei galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante.
5: Peștera urșilor,
4: deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744-638-244.
5: Peștera urșilor,
4: vino și trăiește aventura.
6: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
7: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 22 de minute, DJ Ras featuring Dara Caruso.
1: Îți place varianta asta în română a piesei Caruso?
2: Nu.
1: Nu.
2: Sincer, trecem peste.
1: Am înțeles, trecem peste.
0: Am ajuns la final de emisie, da. La final de weekend, mâine dimineață de la ora 7, Daniela Cap, colega cu matinal de la ora 7 la ora 10. De la ora 10, colegul Mihai Dacin, care într-un interviu pe care l-am acordat în Piața Obor, mi-a spus cu Raluca Bădile de la Observator. Bădică.
2: Să-mi dai miel.
0: Raluca, dau? Nu dau eu, dar da. Mamă, ce bine cât mai e până la Paștele viitor.
2: Are cineva să-mi dea și mie un miel?
0: Am, dau, nu dau eu.
2: Nu mă, ce să
0: bădică.
2: Mai
0: zici?
2: Bădică, da. Îl salutăm pe Mihai.
0: Îl salutăm pe Mihai și el a zis că ai venit. I-am zis că nu mai ești în trustul
2: pe care l-a
0: menționat și ești freelancer. Freelancer, am înțeles. Te caută câțiva să te angajezi? Ai mai zis că te caută câteva trusturi.
2: Mă caută toate trusturile acum. Da, e ceva, e nebunie. Nu se știe ce facem. Nu știu pe ce drumuri să o apuc.
0: Bă, siguranță când pleci de aici e drumul spre casă.
2: Eu mă duc acasă astăzi. Mă duc acasă, tu ai zis că te duci să...
0: Mă duc acasă să o iau pe Oana și, nu știu, să vedem unde ne putem duce în acela. Ai venit, i-am zis că nu mai ești în trustul pe care l-a menționat și ești freelancer. Freelancer, am înțeles. Te caută câțiva să te angajezi? Ai mai zis că te caută câteva trusturi.
2: Mă caută toate trusturile acum. Da, e ceva, e nebunie. Nu se știe ce facem. Nu știu pe ce drumuri să o apuc.
0: Bă, siguranță când pleci de aici e drumul spre casă.
2: Eu mă duc acasă astăzi. Mă duc acasă, tu ai zis că te duci să...
0: Mă duc acasă să o iau pe Oana și, nu știu, să vedem unde ne putem duce în această dimineață. Și cu nimic ca să mai duci.

0: duce în această dimineață.
1: Și cu duminica să mai duce la o biserică.
2: Dar dacă stai în casă, ce are?
0: Bă, n-a sta în casă. Bă, așa frumos afară, chiar nu a stat în casă.
2: De mâine ies, că sunt 20...
0: Mâine, hai, mâine ies oricum, de la aceeași oră la servici. Mă la serviciu.
2: Nu, mă, mă duc la RAR.
0: A, că ai problema cu...
2: Mamă.
0: Cu ITP-ul.
2: O să fie nasol, zi-mi sincer. Mă caută și în gaură.
0: E... Nu. Nu, e ușor, te duci, îți faci...
2: Le zi bună ziua, bună ziua.
0: Sunt oameni frumoși. La care RAR te duci? Ai zis la cel de pe Grivița.
2: Da.
0: Foarte frumos. E programare, totul merge smooth. Ca smooth.
2: Și pe urmă trebuie să mă duc în Prahova să-mi iau talonul.
0: Da, din nou.
2: Da.
0: N-ai pe cineva să ți-l ridici?
2: Pe Marcel din...
0: Păi nu, Marcel e din Brașov.
2: Din Brașov, când mai să mai plimbă el, nu face mai... Brașov-Ploiești, mai
0: Paul
2: bine.
0: E din, Paul, Paul cu Atena sunt din...
2: Nu mă lasă, că așa
0: se duceau... Uite, și nu ne-au scris deloc în dimineața asta, Paul și Atena.
2: Se duceau aici.
0: Sunt undeva la Moldovița.
2: Da, frumos la Moldovița, nu?
0: Da, au stat la o pensiune, ceva de genul, undeva Crizantema, chiar la 200 de metri de mănăstirea Moldovița.
2: Frumos, frumos, da. La Moldovița, da.
0: L-am rugat să se roage pentru păcătosul de mine, a făcut-o, mi-a aprins și o lumânare.
2: E o ghighiu.
0: Da, ghighiu, e aici aproape. Uite, da. Oana, poate mergem la ghighiu, că și așa vrei să
2: pasărea.
0: Vezi florile alea.
2: Da, am florit, gata, duo, e superb,
0: da.
2: E superb.
0: Da, ai fost tu?
2: Da, păi am fost săptămâna trecută.
0: Ah, ok. Ce vrei să le spui oamenilor așa pe final de emisiune?
2: Deci eu vreau să vă spun așa, pe final de emisiune, că a fost un weekend frumos, superb aici la radio. Vremea ne-a ținut cu noi, da, a fost frumos. Am văzut că oamenii s-au distrat, uite, văd imaginea cu marea, oamenii s-au distrat la mare, deși n-a fost foarte cald, am văzut petrecere. De mâine
0: toată
2: începe...
0: lumea și-a luat gecile, păi...
2: Da, da. De mâine este liber?
0: Ce liber tu?
2: Gata, s-a
0: 4
2: dus?
0: Mai.
2: Era, nu e și o mică vacanță de 1 mai?
0: 1, 2, 3, 4, au de vineri, sâmbătă, duminică, luni, nu mai muncește nimeni în țara asta decât
2: deci
0: domnul,
2: de marți.
0: Decât domnul prim-ministru Ilie Bolojan.
2: Bolojan, atât de marți începe serviciu, munca,
0: adică
2: la stat. Nu? Nu e mini-vacanță?
0: Nu.
2: De mâine, am înțeles.
0: Păi nici o mini-vacanță.
2: Da. Astăzi să aveți o zi frumoasă, să o petreceți alături de cei dragi. Uite, vine acum și ora prânzului. Ne ducem să mâncăm ciorbiță, trebuie să mănânc
0: poftă
2: ciorbiță.
0: Mare la masa de prânz tuturor celor care o sărbătoresc în familie, ascultătorii noștri, să aibă o zi de duminică binecuvântată, așezată. Le mulțumim că ne-au suportat și în această dimineață. Le mulțumim pentru toate mesajele trimise la numărul de redacție 0725333033.
2: Mulțumim pentru găini, ce am mai primit ieri?
0: Nu știu, ce ai primit tu, eu n-am... Covrigi, cum i-am cumpărat eu, unde ai primit?
2: Păi eu i-am primit, tu i-ai cumpărat, eu i-am primit.
0: Și ți-am luat și azi.
2: Și mi-a luat și azi, deja l-am devorat.
0: Și eu.
2: Și tu ai mâncat covrig azi?
0: Yes, of course.
2: Și mai mănânci? La ce oră mai mănânci? Pe la 1, nu?
0: Ei, până ajung acasă, până mă văd cu Oana, până ajungem unde trebuie să ajungem și eu mâncat ceva pe drum, un sandwich
2: și
0: ceva.
2: Și seara la ce oră e ultima gustare?
0: Depinde la ce oră ajunge Nana de la la ce oră ajunge de Oana la, în cursul săptămânii de la servici. Dacă eu ajung înaintea ei, gătesc eu cu siguranță, o aștept cu mâncarea gata făcută.
2: Da.
0: Și asta ne vorbim, ce facem, paste, astea al volo,
2: știi? Am înțeles, da. Da. Deci o zi frumoasă să aveți în continuare. Noi ne ducem acasă, ne ducem să mâncăm. Ne ducem la biserică, e frumos.
0: Toată lumea să se ducă, să iasă din casă. Nu stea în casă, pentru cei care sunteți la servici. Zi ușoară și frumoasă, okay,
2: poate
0: la servici.
2: Poate o fi zi scurtă azi.
0: Depinde de programul pe care l-au fiecare,
2: da.
0: Îi mai rog o dată.
2: Ai zăpăcit asta.
0: Ha, mă, da, am și eu nevoie de ajutor. Dacă nici eu să
2: haide,
0: zic
2: mă, mai
0: pe radio
2: o singură
0: nu,
2: dată.
0: Acum, pe bune, dacă tu ai fi în locul meu, nu i-ai rugat pe ascultătorii naționale,
2: da.
0: Oricum au fost puțini cei care au făcut lucrul ăsta, pentru că eu îl văd la numerele de puncte adunate.
2: Am înțeles.
0: Deci de la 21.000 au dat 10 inși.
2: Hai să mai dăm încă 30.
0: Deci, dacă aveți posibilitatea să intrați pe YouTube,
2: da,
0: să ajutați un amărât,
2: un om
0: independent artist care dorește să ajungă piesa lui în mai multe feed-uri, adică în mai multe playlist-urile celor care ascultă de pe YouTube, o să-i rog frumos să caute Arando Marquez featuring Elian. Piesa se numește Vara Asta. E un buton mic în colțul din dreapta care se numește Hype, pentru cei care au în engleză Hype cu Y-H-Y-P, sau Susținere pentru cei care au în limba română. Tot ce trebuie să facă este să apese aceasta și jos le dă un număr de puncte și să apasă pe punctele alea.
2: O să apăsăm.
0: Și ajută-mă să ajung cât mai sus în cerințele celor...
2: O să ajung. Sigur, pentru că este o piesă, chiar este o piesă frumoasă.

0: Să-și este de vară.
1: Poți să dau de mai multe ori? Cred că de 3 ori, Carmen, poți să dai.
0: O piesă chiar de vară și merită să o ascultați. O să o ascult și eu acum în mașină, pentru că mergem acasă și este duminică. Astăzi trebuie să profităm cât mai mult de această zi și a ieșit și soarele. Uite, văd așa eu aici pe geam.
1: A ieșit
0: soarele, s-a încălzit puțin, de mâine este și mai cald. Hai că o să fie și mai bine.
1: Holograf, ochii tăi, cum îți sună?
0: Îmi sună superb. Îmi place.
1: Sună bine?
0: Fan Dan Bitman până în măduva oaselor. Îmi place Holograf foarte mult.
1: Și mie, și mie. Așadar, doamnelor și domnilor, emisiunea de astăzi a luat sfârșit. Vă dorim un weekend cât a mai rămas din el plăcut, superb, plin de soare, plin de dragoste și de frumos. Nu uitați, de mâine dimineață, de la ora 7, Daniela Cap, cu 3 ore matinale superbe, să-ți facă dimineața așa cum trebuie la început de săptămână. Colegul Mihai Dacin, de la ora 10, cu stația de 10, care este în București, o va face de aici, din studioul Național FM. De la ora 1 vine colega Roxana
0: Berică
1: cu alte 3 ore superbe, Horațiu de la ora 16 și Mihnea de la ora 19 și toți colegii care
0: urmează
1: au emisiuni
0: după.
1: În cursul săptămânii, le dorim o săptămână excelentă. Vouă toate cele bune. Doamne ajută. La revedere, v-am pupat.
0: Pa.
2: Bună starea de weekend cu Aran Domarchez.

0: Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătare Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
6: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
7: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Salariu. Gata. S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit! Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
6: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.

damigiană și un pahar și un lăutar. Aș petrece așa până la ziua, o damigiană cu rachiu, necă, stai că vii mai aproape de mine.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul recomandat de medic, dar ai putea apela în plus și la un neurotrofic.
3: Alanerv este un neurotrofic cu efecte antioxidante și de susținere a sistemului nervos.
2: Alungă durerea de spate cât mai departe cu Alanerv. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În inima județului Bihor, Peștera Urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă trei galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante. Peștera Urșilor, deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744-638-244. Peștera Urșilor, vino și trăiește aventura!
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
6: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor sau Mices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: împărtășit.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
6: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta. În fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
3: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

și eu să doară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
6: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
7: Pentru susținerea autonomiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Cashland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: vino sus, dacă plouă, viața romană.
1: Bucură-te de weekend, bucură-te de muzica românească la

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ceafă de porc fără os la doar 21,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: Nisip, pietre la rinichi? Curactiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În inima județului Bihor, peștera urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă trei galerii spectaculoase cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante.
5: Peștera urșilor,
4: deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744-638-244.
5: Peștera urșilor,
4: vino și trăiește aventura.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătar Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
1: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
3: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: certă și...
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh! Sună savuros! Sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniAsig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
2: SC Marcomesa închiriază spații de depozitare în clădiri înzidite, dotate cu rampă auto, situate în cadrul depozitului din Baia Mare. Informații la sediul societății comerciale din Baia Mare, strada depozitelor numărul 3 și la telefon 0722 623680 sau 0730 605001.
3: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămân.

Era prima oară când ieșeam atât de devreme pe plajă. O plajă oarecum asemănătoare cu aceasta. Era toamnă. O toamnă fierbinte. Părea un sezon aparte. Un sezon care există probabil undeva pe vreo planetă îndepărtată, luminată de un soare violet. Cu rochea ta albă păreai un personaj dintr-o acuarelă pictată de un îndrăgostit. Astfel îmbrăcată,

Oare mai exist pentru tine? Privesc acest val care nu atinge niciodată țărmul, dar se întoarce mereu către el. Mângâi cu palmele nisipul și revăd fericirea care atunci parcă trecea peste mare.

mesajele, dar nu o să-ți răspund acum. Nu vreau să sune crazy, o să aștept în cozi, pare că vreau să mă ascund. Sincer îți spun, te vreau mult prea mult și nu vreau să stric nimic. Da, sincer îți spun, nu știu cum să mă

spune. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul, ia.

zâmbete. Ușor în viața mea mi-ai spus că vei fi alături când lumea tăcea, când primăvara a plecat. Doar tu mi-ai promis, mi-ai adus în suflet focul când luminile s-au stat.